0: by night. Music for your soul.
1: Everybody good?

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de Supereroi Itzibiți.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Atenție supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri WOW!
7: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La școala de supereroi Itzy Bitzy, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: A venit venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: 14 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzibitzi în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzibitzi.ro.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Pediakid îți dă întâlnire pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. Vino alături de cel mic să vă activați superputeri pentru nou an școlar și să participați la activitățile interactive pe care Pediakid le-a pregătit. Distracția și voia bună te așteaptă de la 9 dimineața până la 6 seara în Parcul Lumea Copiilor din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
6: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
7: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsg.ro.

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Ro Image, dublată în limba română.
1: Supereroii au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de superoi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Subus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Shotron, premii și bineînțeles cu ursulețul Papi și camelonul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce mulți oameni sunt în deficit de vitamina D?
6: Oboseală persistentă, dureri musculare vagi, răceli care se țin lanț, spasme musculare ori pierdere apetitului. Multe dintre aceste simptome au un numitor comun, deficitul de vitamina D. În România, deficitul de vitamina D este extrem de frecvent în sezonul rece. Expunerea la soare nu este suficientă, iar alimentația acoperă rare ori necesarul zilnic. Vitamina D influențează imunitatea, tonusul muscular, starea de spirit și chiar răspunsul imun al organismului. Dozează vitamina D din sânge înainte de a administra suplimente. Medicul va ști astfel să îți recomande doza potrivită.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
7: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiție și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes! Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
4: Școala de supereroi Itibiti.
5: Mami, ce gust are încrederea?
6: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: De ce cu Hochland? Cum participi? Intră pe Facebook Itzibiți în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzibiți.ro.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzibiți. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzibiți. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de supereroi Itzibiți.
4: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
5: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar, ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru o alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de supereroi Itzibiți.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
8: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
9: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
8: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Tizi,
3: da, mi-am amintit de Fulga.
2: Prietena noastră și a prietenilor noștri copii.
4: Nu am mai văzut-o de mult.
3: Da, și mă gândeam.
4: Ei, Ici, la ce te gândeai?
3: Mă gândeam la ce ne-a spus Zimi tot în legătură cu laptele. Cât de sănătos este laptele.
4: Ici?
3: Da, Bici?
4: Atârâci la subiect, sunt sigur că ai ceva de spus.
3: Nu, Bici, nu am nimic de spus. Am ceva de întrebat.
4: Asta era, eram sigur.
3: Erai sigur? De ce anume erai sigur?
4: Eram sigur că te gândești la ceva. Întotdeauna când încep cu Bici, înseamnă că te frământă ceva. Acum ce te frământă?
3: Iaurtul.
4: Te frământă iaurtul.
3: Dar nu iaurtul în sine, ci istoria lui.
4: Istoria iaurtului?
3: Da, aș fi curioasă să știu când a apărut prima oară și cum se obține iaurtul.
4: Știi ceva?
3: Ce?
4: Chiar că nici eu nu știu cum se obține iaurtul. Știu că se face din lapte, dar nu știu cum.
3: Nici eu.
4: Cred că trebuie să apelăm la vastele cunoștințe ale lui Zimi tot, prietenul care știe tot.
3: De acord cu tine. Atunci, 2, 3 și
4: Zimi tot.
5: Da, dragii mei, pe recepție, ca de obicei.
3: Iaurtul.
4: Secvența.
5: Am inițiat deja secvența de căutare cu subiect istoria iaurtului. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Suntem gata!
4: Te ascultăm!
5: Cuvântul iaurt vine din limba turcă. Cuvântul turc yoghurmak, având semnificația de a îngroșa. Cuvântul iaurt sau yogurt este utilizat în mod curent atât în America de Nord cât și în Europa, fiind versiunea modernă a laptelui prins de altădată. Iaurtul nu este o descoperire a secolului nostru, ci el a fost folosit cu mii de ani în urmă de către popoarele Orientului Mijlociu, pentru care constituia un aliment de bază. Efectele sale benefice în vindecarea diverselor boli intestinale au fost repede cunoscute și astăzi mai mult de 30% din populația globului consumă iaurt în mod regulat, fiind un aliment foarte apreciat pentru gustul său.
4: Aha! Deci iaurtul este versiunea modernă a laptelui prins de altă dată. Stai, gata, am notat.
3: Unde a fost consumat pentru prima dată?
5: Bici, Iți, iaurtul este originar din Bulgaria, țară unde numărul de bătrâni centenari este foarte ridicat. La începutul secolului trecut, Metznikov, un colaborator al lui Pasteur, a descoperit cei doi fermenți lactici utilizați pentru fabricarea iaurtului, Streptococcus thermophilus și Thermobacterium bulgaricus. Coagularea laptelui a fost desigur descoperită absolut din întâmplare. În foarte multe țări, ca Grecia, Turcia, Mongolia sau India, consumarea iaurtului face parte din tradiție. Dar începând cu anii 20 ai secolului al 20-lea, iaurtul se răspândește și în Europa Occidentală.
4: Și în India!
5: Da, Biții, și în India. Se pare că există în nordul Indiei, în orașul sfânt Benares, o castă privilegiată de lăptari numiți Yadav. Sunt oameni puternici, înalți și se hrănesc aproape numai cu produsele pe care le comercializează. Acești păstrători ai unui meșteșug foarte vechi cred că laptele și produsele derivate, în special iaurtul, sunt alimente divine, înzestrate cu mare har, deoarece sunt dătătoare de sănătate, forță și vitalitate. De altfel, credința în virtuțile laptelui fermentat există încă din timpul străvechi în rândul popoarelor Asiei Centrale.
3: Bătrânii centenari care trăiesc în Bulgaria.
5: Da.
3: Zimi, ce înseamnă bătrân centenar?
5: Sunt oameni care au depășit vârsta de 100 de ani. Asta înseamnă de fapt centenar, 100 de ani.
4: Și au trăit atât de mult datorită faptului că o mâncat iaurt?
5: Da, biții, longevitatea lor se pare că se datorează și consumului de iaurt. Iaurtul poate fi mâncat ca atare, amestecat cu cereale sau ca supliment pentru sosuri. Pe piață există foarte multe sortimente de iaurturi. Alături de cel tradițional, putem găsi iaurturi degresate, tot mai mult întâlnite în ultimii ani. În orice caz, pot să vă spun că iaurtul este un aliment foarte sănătos și vă recomand să-l consumați cât puteți de des.
3: Așa cum face Zimi.
5: Acum eu mă voi retrage pentru reîncărcarea acumulatorilor.
4: Ce viață scurtă au acumulatorii tăi, Zimi, tot!
3: Poate că ar fi bine să le dai niște iaurt!
5: Năzdrăvanilor, știți foarte bine că nu se poate așa ceva. În regulă, oricum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun, la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
4: La revedere, Zimi Tot!
2: Vitamine, sănătate. În iaurt găsești de toate. Bea iaurt sau lapte gros, să crești bine, sănătos!

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Sunt biții și activez puterea curajului atunci când râd hohote de bucurie din orice!
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
1: All like a cat, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the more cat snap. To it and then snap, snap, snap. Just like that.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralul Românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun! Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi ITBT.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: E gozac ce zboară și nu zboară.

0: Eti, pasagerii din avion.
1: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
2: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
0: Nu mai ai piatră.
1: Se face roz?
2: Se udă.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: zicem vreo 2-3.
1: Iti!
2: Gap!
1: Ce face un parașutist distrat care sare deasupra mării?
2: Dar de unde să știu, Biții?
1: Dar face ceva!
2: Sare!
1: Păi da-și...
2: Știe să noate!
1: Păi și înainte să știe să noate...
2: Cade în apă?
1: Da, și când cade în apă, cum face?
2: Pleosc?
1: Da!
2: Yee!
1: Un pleosc curios! Ai ghicit, bravo!
2: Biții!
1: Da.
2: Cum intră 4 elefanți într-o mașinuță galbenă?
1: Mă deschid ușa, intră 1, 2, 3, 4 și închid portiera, sau mă rog, ușa, portiera.
2: Nop.
1: Nu?
2: Nu.
1: Pe rând?
2: Da, dar nu.
1: Doi în față, doi în spate.
2: Da!
1: A, da?
2: Da! Bravo, Biții, ești cel mai tare!
1: Ce fac elefanții să se ascundă?
2: Se așează unul în spatele celuilalt?
1: Nu.
2: Se duc în savană?
1: Nu.
2: Se ascund după un elefant și mai mare?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Poartă ochelari negri.
2: Pe bune.
1: Da.
2: Oh, Biții!

0: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzibitzi. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzibitzi.ro și în aplicația Itzibitzi FM.
2: Școala de Supereroi Itzibitzi.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibitzi învață oul pe găină.

0: data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bucurie, bucurie,
1: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
2: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 25. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 28Z4000X. Itzi și Bitzi au fost trimiși pe planeta peșterilor să iau un cristal de boraniu de care are nevoie înțeleptul Lamar. Au găsit cristalul într-o peșteră și l-au luat. E timpul să se întoarcă la nava Zorar când...
3: Bine! O planetă stă pe loc, două vizele salute, trei se plimbă în galaxie.
4: Se aude ceva? Tu auzi?
3: Da?
4: Zgomotul vine din... Poarta aia! Hai să ne apropiem! Acum se aude mai clar!
5: O planetă se plimba chiar pe lângă antena mea. Mă făceam că n-o vedeam, ea la mine se uita. S-a învârtit ce s-a învârtit și la tine s-a oprit. Bonții, tu ai să ne găsești.
3: Bine! O planetă stă pe loc, două vinză ne salute, trei se plimbă în galaxie, patru au uitat de mine, cinci planete nu-s de ajuns.
4: Bine! Ba da! Uite, niște copii joacă! Eu mă ascund, tu mă găsești aici, în peșteră!
3: 6, apropo că vin, 7, eu respir mai bine, 8, aproape am terminat, 9, atenție că vin, 10, cine nu e gata, îl iau cu lozopata! V-am văzut pe voi doi!
6: Pe voi nu vă știu... Cine sunteți?
7: Noi suntem Itzi și Bitzi.
3: Și vreți să vă jucați cu noi? Hei, voi doi ieșiți afară, refacem numărătoarea. Mai sunt aici doi copii care vor să se joace cu noi.
7: Voi de ce vă jucați în peșteră? Nu știți că e periculos?
3: Nu știam, de ce?
4: Aici terenul e instabil. Se pot produce cutremure sau alunecări de teren. Se pot prăbuși pietre din tavan.
3: De unde știți toate astea?
4: Pentru că noi suntem apărăia.
3: Aoleu, ce-a fost asta?
4: Exact ce spuneam. Tocmai s-a prăbușit o parte din tavan peste intrare.
5: S-a făcut întuneric. Mi-e frică.
8: Am rămas blocați aici. Ce ne facem? Vreau la mama.
5: Uite o lumină. Uite încă una. Acum sunt două.
4: Sunt luminile de serviciu ale căștilor noastre. Se aprinde automat când nu e suficientă lumină ca noi să vedem cu ochiul liber.
3: De unde aveți voi căști cu lumină? Știam că numai apărătorii galaxiei Xarazon sunt echipați cu așa ceva.
4: Noi chiar suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
5: Nu se poate, voi sunteți de Tolozai 2 ca și noi.
8: Nu mai faimoșii, Itzi și Bitzi sunt apărătorii galaxiei Xarazon la numai 2 Tolozai. Cum puteți fi voi apărători?
4: Chiar noi suntem Itzi și Bitzi.
5: Nu se poate.
4: Stați liniștiți. O să chemăm noi ajutoare să ne scoată din peștera asta. Alo? Comandamentul spațial de pe Zizilon?
9: Da. Indicativ XL30. Sunteți Itzi și Bitzi?
4: Afirmativ. Am rămas blocați într-o o peșteră de pe planeta peșterilor. Vă trimit coordonatele noastre.
9: Am recepționat. O să trimit o echipă să vă degajeze de acolo. Dar va trebui să aveți răbdare. O să mai dureze. Nu avem nicio navă prin apropiere.
4: Bine, așteptăm. Terminat.
5: Wow, cu adevărat voi sunteți Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon.
6: Acum nu ne mai este frică. Putem să stăm și pe-ntuneric dacă sunteți voi cu noi.
7: Cred că o să cam stăm pe-ntuneric. Uite, mi se termină bateriile de la căști. O să stăm pe-ntuneric.
4: Am eu o idee. Hai să adunăm lemnele astea și să aprindem un foc.
6: Excelentă idee! Se cunoaște că e apărător al galaxiei Xarazon. Are cele mai bune idei. Haideți, copii, să adunăm lemnele astea într-o grămadă.
5: Cu ce aprindem focul?
4: Asta nu e o problemă. Trag eu cu flapserul în lemne și se aprinde focul.
8: Wow! Aveți și flapsere? Dați-ne-le și nouă să ne jucăm cu ele. Hai, hai, hai! Vă rugăm, dați-ne-le și nouă.
7: Nu sunt de joacă.
8: Da.
7: Sunt arme periculoase.
4: La o parte! Să trag în lemne.
6: Ce foc mare! Ce grozav!
4: Haideți să ne așezăm toți în jurul focului și să așteptăm să vină să ne scoată de aici.
5: Eu tot nu prea înțeleg. Cum ați ajuns voi, apărătorii galaxiei Xarazon, dacă nu aveți decât Tolozai 2?
7: E o poveste lungă.
6: Spune-o! Tot trebuie să așteptăm.
4: Bine, uite cum a fost. De mult, Varsara creat un monstru care trăia în apele Zigalonului și teroriza pe toată lumea. Dar noi i-am venit de hac. Ha!
8: Cum ați reușit?
4: Monstrul avea două capete. Un cap s-a luat după Itzy și altul după mine. Noi am fugit în jurul unei stânci. Monstrul și-a lodat gâturile de cele două capete. Cum el nu putea trăi în afara Zigalonului, a murit. Pentru această faptă am fost primiți la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Și sub îndrumarea maiamanilor am devenit apărători ai galaxiei. Deși nu eram decât un Tolozai 2.
7: Și de atunci primim mereu câte o misiune. Odată, spre exemplu, vartarii l-au prins pe însuși înțeleptul Lamar și noi ne-am dus să-l scăpăm.
5: Și? Cum ați reușit?
7: Cu ajutorul prietenului nostru, Quick Quick, o lipi cântătoare foarte simpatică. Când cântă, se activează niște funcții neurale. Dacă ești prin preajmă, nu te mai poți opri din dans. Și când a început să cânte, toți vartarii au început să danseze.
5: Înseamnă că ați dansat și voi.
4: Noi nu, aveam dopuri în urechi. Și așa am fugit cu înțeleptul la mar. I-am lăsat pe vartari dansând.
5: Cred că v-ați distrat.
4: Nu prea. Odată am fost chiar pe planeta Vadrazon și am distrus un exterminator de planete.
6: Wow! Nu pot să cred.
7: Sau când am fost pe planeta viselor. Chiar, voi știți de unde vin visele? Atât cele frumoase cât și cele urâte.
8: Nu! De unde vin?
4: În mijlocul galaxiei Xarazon e o planetă a viselor. Chiar așa se și numește, Planeta Viselor. Pe planeta asta e copacul întrebărilor și al răspunsurilor. Copacul acoperă toată planeta. Sub copac stau vis bun și vis rău. Ziua copacului le pune întrebări. Cine răspunde primul primește o frunză. Noaptea vis bun și vis rău transformă frunzele strânse în vise frumoase sau urâte, după cum au răspuns. Trimit visele astea în toată galaxia.
7: Odată, locuitorii galaxiei au început să viseze urât. Toți aveau coșmaruri.
5: Așa e, îmi amintesc. Era perioada aia în care și noi toți visam foarte urât. Dar a trecut.
4: Nu a trecut de la sine. Să vedeți cum a fost. Am ajuns pe planeta viselor. Am văzut noi că numai vis rău răspundea la întrebări. Vis bun nici nu se obosea măcar să răspundă. Mi s-a părut nouă ceva suspect. L-am urmărit. Am descoperit că era un fals vis bun, trimis de vartari care îl prinsese pe adevăratul vis bun și îl legase. Noi l-am eliberat. De atunci n-au mai fost coșmaruri.
5: Fantastic! Niciodată nu mi-am imaginat că se pot întâmpla atâtea lucruri în galaxia noastră.
8: Mai povestiți-ne! Mai povestiți-ne!
7: Altădată, din cauza unui praf toxic, sombrozaurii de pe planeta Somizon deveniseră periculoși. Parcă turbaseră. Dar noi am reușit să-i vindecăm.
5: Cum ați făcut asta?
7: Am reușit să facem fericit un sombrozaur care a eliminat Burtraxon. Substanța asta i-a vindecat pe toți.
0: Mai bine povestește-le când te-a micșorat la mar și a intrat într-o navă minusculă. Noi credeam că e o navă de pe Microzon, dar că încolo era o capcană de avatarilor. Ce spaimă m-ai tras atunci!
7: Oh, nu-mi mai aminti! Era să rămân minuscul toată viața! Ah, dar mai bine zic cum ne-a prins Gogalinda și ne-a închis în niște oglinzi de ale ei.
0: Da, și atunci ce-am mai pățit? Dar noroc cu Quick-Quick, Clipi cântătoare, v-am spus de ea. A cântat, s-au spart toate oglinzile Gogalindei și noi ne-am eliberat.
7: Dar unde n-am fost noi prin galaxia asta?
5: Dar pe Catora ați fost?
7: Păi da cum? Varsara are o bază militară. Vartarii au făcut acolo un dispozitiv de producere a găurilor negre cu scopul de a înghiți planeta Cerazon. Dar noi le-am distrus dispozitivul.
0: Dar noi am trecut chiar printr-o gaură neagră. Am traversat un vortex și am ieșit pe partea cealaltă a spațiului.
3: Wow! Nu se poate!
8: Cum e acolo?
3: Povestiți-ne, povestiți-ne!
7: Cum să vă spun eu vouă? Totul e pe dos.
3: Cum așa?
7: Acolo spațiul cosmic e alb-alb, iar stelele sunt negre. Toate legile fizicii sunt pe dos. Dacă mergi cu toată viteza, de fapt stai pe loc. Iar dacă stai, de-abia atunci înaintezi. Era să rămânem de tot acolo dacă nu-i spuneam eu lui Zimitot să oprească motoarele.
5: Cine e Zimitot?
0: Zimitot este robotul din nava noastră, Zorar.
8: Wow! Voi aveți o navă cosmică a voastră, personală! Vă puteți deplasa oriunde!
7: Are și viteza superluminică!
3: Dar Zimitot cum arată?
7: Păi nu arată în niciun fel. El e computerul de bord al navei Zorar. Când ești în navă, îl auzi de pretutindeni. E așa cum ar fi spiritul navei.
0: Și el știe tot. Poți să-l întrebi de toate, că el îți răspunde. Bineînțeles, dacă are informația respectivă.
7: Și noi râdem când el se supără pe noi, pentru că mereu când plecăm în misiuni și ne cântăm cântecelul de luptă, ne facem că uităm să cântăm și despre el.
3: Ce grozav! Voi aveți un cântec de luptă?
5: Am auzit eu că toți apărătorii galaxiei Xarazon au câte un cântec de luptă.
8: Al vostru cum e? Hai, cântați-ne-l și nouă! Vrem să-l auzim!
3: Vă rugăm! Hai, vă rugăm!
7: Bine! Hai, Itzi! La 1, 2, 3, pornim! 1, 2, 3 și...
4: Bici! Itzi!
7: Itzi!
4: Bici! Itzi, bici, bici, itzi! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le învingă! Pe Vartari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
7: Aici Zimitot se supără. Face o voce gravă și zice: de mine ați uitat și nu înțeleg de ce. Sunt partenerul vostru, particip la toate misiunile.
0: Atunci noi ne facem că ne amintim și de el și cântăm așa:
4: Zimi!
3: Cred că e super la voi în navă.
7: Este! Suntem dotați cu de toate. Avem ceas electronic care ne anunță timpul rămas până la un eveniment. Avem pistoale neutralizatoare cu care neutralizăm dușmanii fără să le afectăm funcțiile vitale.
4: Dar avem și pistoale cu flapser. Mai avem și o capsulă spațială de salvare la care apelăm când nava mamă e în pericol sau pentru scurte deplasări în spațiu.
6: Cum vă orientați prin spațiu?
4: Avem un planetarium, un monitor care ne arată toate planetele din galaxie. El e conectat prin zmitot la cele 12 balize de pe planetele de la marginea galaxiei Xarazon.
7: Odată, vartarii au defectat balizele astea, dar noi am găsit în junglă un navigator stelar.
8: Chiar au existat navigator stelar? Eu credeam că e doar așa o poveste.
4: Sigur că au existat. Cum crezi că se mergea prin galaxie de demult când nu erau încă cele 12 balize?
8: Nu m-am gândit. Așa e, aveți dreptate.
4: Noi am găsit un astronavigator care i-a dus pe tehnicieni la cele 12 planete de la marginea galaxiei și ei au reparat balizele. De atunci planetariumul ne arată exact rutele galactice pe care să mergem.
5: Ce grozav! Și ce mai aveți prin navă?
7: Avem și undă tractoare.
5: Asta ce mai e?
7: E un câmp magnetic care atrage orice obiect mai mic decât nava Zorar.
4: Mie cel mai mult îmi place simulatorul de lupte. Ăsta e un fel de joc prin intermediul căreia se perfecționează tacticile de luptă.
6: Dar Zovideu, Zovideu aveți?
7: Avem și Zovideu. Avem și mini Zovideu. Avem și microflapser, dar și costume antiflapser.
4: Avem și tunuri de flapser, dar cele mai tari sunt torpilele fotonice. Cu asta îi distrugem pe vartari. Ba nu! Cea mai tare e bomba neutronică. Asta are cel mai mare efect de explozie.
7: Și mai e și termodistrugătorul. Și mai avem... dezintegratorul.
6: Cu ăsta îi dezintegrați pe vartari?
4: Nu! Cu ăsta neutralizăm noi toate deșeurile noastre. Și mai avem și binoclu atomic, cu care vedem la mare distanță.
8: Ce grozav! Vrem și noi cu nava, Zorar! Vrem să ne plimbăm și noi cu nava!
5: Da, vă rugăm! Luați-ne și pe noi la o plimbare prin galaxie cu nava, Zorar!
7: O să vă luăm și pe voi, copii, imediat ce scăpăm de aici.
5: Nu mai am răbdare.
4: Trebuie să ai. Cu răbdare rezolvi orice. Așa zice mereu înțeleptul Lamar.
8: Voi l-ați văzut pe înțeleptul Lamar? Vreau să spun, nu pe monitor, ci față în față. Am auzit atâtea despre el.
4: Dacă l-am văzut, ne întâlnim mereu cu el. E prietenul nostru.
8: El unde locuiește?
4: Pe planeta lor Azon, împreună cu fica lui Lama.
7: Și au și un cățuzel, Rufruf îl cheamă. Are un miros extraordinar. Poate mirosi până la distanțe foarte mari.
5: Ce drăguț!
4: Când Lama a fost răpită, înțeleptul Lamar a construit un amplificator de mirosuri pe care i l-a pus lui Rufruf cu o cască specială. El a mirosit prin toată galaxia și ne-a dus pe planeta unde era Lama.
6: Și voi tot timpul mergeți în misiuni? Cum rezolvați una, începeți alta?
7: Câteodată, după o misiune foarte grea, mamanul Zamax ne mai dă câteva zile libere. Și atunci, cel mai mult ne place să mergem la bunicului Bici. Atât doar că locuiește în vârful unui munte înalt. Și eu nu știu de ce Bici se încăpățânează să urcăm muntele numai cu piciorul, când am putea măcar să luăm zomotine cu ascensiune verticală.
4: Ei, ție, nu fi leneșă! Așa e cel mai frumos să mergem la bunicu, să urcăm în muntele cu propriile noastre picioare. Ha! Chiar mi s-a făcut dor de bunicu. Ce zici, ție? După ce ieșim de aici, mergem să-i facem o vizită.
7: Mai întrebi, Bici, mai știi cutia cu zgomote?
4: Da, știți, bunicul meu și el a fost apărător al galaxiei Xarazon. A fost și el în multe misiuni, tot așa ca noi. Și dintr-o misiune a adus o cutie care face zgomot.
5: Ce era în cutie? Voi nu ați deschis-o?
4: N-am apucat niciodată, că mereu venea bunicu. Dar știi ce mă gândesc, Ici?
7: Ce?
4: Data viitoare când mai mergem la bunicu, eu tot deschid cutia aia. Mă roade curiozitatea să văd ce e înăuntru. Să vedem și noi de ce face zgomotele alea.
3: De ce nu îl întrebați pe Zimitot ce e în cutie? Doar spuneți că el știe tot.
8: Vă dați seama ce ar putea fi în mintea unui robot cum e Zimitot? Mă rog, computer de bord.
4: Știm, noi am călătorit și în mintea lui Zimitot.
3: Cum așa?
4: Un vartar intrează în mintea lui sub formă de virus. La mare a construit un dispozitiv prin care ne-a scanat mintea și ne-a introdus în mintea lui Zimitot. Acolo înăuntru noi nu mai avem nici mâini, nici picioare.
7: Nici chiar antenuțe.
4: Da, eram un fel de programe care rulam în creierul pozitronic al lui Zimitot. Până la urmă l-am alungat pe Vartar și am reușit să le reparăm pe Zimitot.
5: Ce grozav e să fii apărător al galaxiei Xarazon.
8: Și noi am vrea să fim apărători așa ca voi, să ne luptăm cu Vartar.
3: Și noi am vrea să fim apărători așa ca voi.
4: Pentru asta trebuie să urmați școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Trebuie mai întâi să fie ales de către Consiliul Școlii Apărătorilor Galaxiei Xarazon. Consiliul este format din 7 maiamoni.
3: Vrem și noi, vrem și noi, vrem și noi, vrem și noi. Aoleu! Ce-a fost asta? Mi-e frică!
8: Mie nu mi-este frică, doar avem cu noi doi apărători ai galaxiei Xarazon. Cu ei alături nu mă mai tem de nimic.
5: Uitați, s-a făcut lumină.
10: Biții, Biții, sunteți aici?
4: Da, copii, nu v-am speriat. E o patrulă de zizilonian. A dinamitat bolovanul care ne bloca ieșirea. Ha, acum putem să stingem focul.
10: Ne scuzați că a durat atât, dar cea mai apropiată navă era departe de planeta peșterilor. De cum am primit semnalul, am venit imediat încoace.
4: Nu face nimic! Am mai stat și noi de vorbă cu prietenii noștri. Ponții, Bonții și Gonții.
7: Ne-am mai adus și noi aminte prin ce misiune am mai fost.
10: Haideți, nu mai avem timp de pierdut. Maiamanul Zamax are o misiune importantă pentru voi.
5: Ce grozav! Uite, din nou pleacă într-o misiune.
8: Mi-ar plăcea să fim și noi ca ei.
3: Cine știe, poate într-o zi.
7: Ce misiune? Despre ce este vorba?
10: Mergeți la nava Zorar. Zimitot vă va oferi toate informațiile. Are pentru voi o înregistrare de la Maiamanul Zamax. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
7: Atunci să mergem.
4: Să mergem, dar nu înainte de...
7: De...
11: Vreți să știți în ce misiune au plecat din nou Iți și Biții? Să vă povestesc. Ah, dar acum nu mai e timp. Nici o problemă. Am să vă spun când o să ne întâlnim data viitoare. Și poate cine știe, Iți și cu Biții se vor întâlni din nou cu prietenilor Ponții, Gonții și Bonții și le vor povesti și despre această nouă misiune care, vă spun eu, e de-a dreptul fantastică.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.

0: Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
5: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
6: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
4: Mama, tata, e rândul nostru!
5: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
7: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
8: Cine a spus că dacă ai copii mici nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața!
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bună, Biții, eu sunt Ana din București și am 5 ani și jocul meu preferat, care joc la grădi cu prietenele mele, se cheamă Tigrul Pierdut și regulile sunt. Deci trebuie să avem 3 oameni să fie o familie. După aia este un tigru din tufiș și oamenii trebuie să se sperie de tigru și după aia tigrul face o față adorabilă și oamenii atunci o să fie stăpânii lui pentru că nu avea stăpâni. Paiți, pa, biți, pupici cu sclipiți.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
3: Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Cine a spus că dacă ai copii mici nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 10. Nelcul îți ia vânt și mă-ntrece.
1: A venit toamna cea bogată, de toți elevii așteptată. Ia sporția de distracție și hidratare cu Aqua Calpatica Kids.
2: De râs. Hai să spargem vreo 2-3.
3: Ce zboară, dar nu zboară? Pasagerii din avion. Pentru că ei sunt în avion, avionul zboară, dar ei nu.
4: Are coamă, dar nu-i leu. Îl conduc unde vreau eu. Și la trap și la galop, eu te ajung în orice loc.
2: Calul!
4: Da. Corabie pe nisipuri călătoare.
2: Ca

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. În parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Bunicul meu nu poartă pelerină. Poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
6: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: să activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U. Începi tu. Adică vrei să ne jucăm asta, să vedem cum e?
2: Da.
1: Dacă tot ne-ai învățat, ghicește melodia.
2: Da.
1: Smiley.
2: Da.
3: Aprinde scânteia.
2: Da.
1: Bravo.
4: Bravo.
1: Cine a ghicit? Iti a zis Smiley.
4: La la la la la la la.
2: Cu plete verde. Mă-și cresc un cuplet de albe.
1: Da, Iti?
4: Așa e, corect.
1: Bravo.
4: Deșteaptă de române.
2: Imnul României.
1: Da!
4: Bravo!
1: Hai că-mi place jocul.
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
2: Familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
6: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
7: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
5: Mama, tata, e rândul nostru!
6: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
8: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în Parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie, atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
0: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
9: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
0: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
10: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
11: De ce e important să nu risipim mâncarea?
12: Pentru că dacă risipim mâncarea, apoi mai cumpărăm și cumpărăm mai multă și apoi trebuie din alte resurse să se tot termine și nu mai avem.
10: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
13: Pe Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru Davila. Bun găsit, dragi prieteni! La 12 km de Pitești, în satul Golești, se află conacul boierilor Golescu, moșie unde veneau domnitori și împreună cu gazdele puneau țara la cale. Tot aici, în foișorul conacului, și-a trăit ultimele zile Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821. La pianina din salon a cântat Franz Liszt, care a petrecut 2 săptămâni la conac la invitația doctorului Carol Davila. Aici și-a scris părintele medicinei românești primele tratate, iar mai târziu, Alexandru Davila, unul dintre fiii săi, pune tot aici bazele dramaturgiei românești. Se spune că, pe vremuri, printr-o ușă secretă aflată la etaj, ajungeai direct în pivniță și de acolo intrai într-un tunel secret care făcea legătura între conac și malul drept al râului Argeș. Erau vremuri în care domnitorii se schimbau des, iar boierii aveau nevoie de o cale de scăpare. Aici, în conacul Goleștilor, se naște la 12 februarie 1862 primul copil al doctorului Carol Davila și al Anei Racovițe Golescu, nepoata lui Dinicu și a Zincăi Golescu. Alexandru Davila învață primele clase la Școala Comunală din Golești, apoi studiază la Institutul Român condus de V.A. Urechea. Iar după moartea mamei sale, în 1874, Alexandru este trimis să studieze la Paris, la liceul Saint-Louis, unde îl are coleg și prieten pe cunoscutul dramaturg francez de mai târziu, Georges Feydeau, cel care avea să-l influențeze pe Davila în alegerea drumului spre arta teatrală. Tot la Paris va lega o strânsă prietenie cu alți tineri români, deveniți peste ani personalități politice marcante ale României: Nicu Filipescu, Tache Ionescu, Vasile Morțun, Nicu Xenopol, Constantin Grădișteanu. Întors în țară, tânărul Davila începe să fie preocupat de viața artistică bucureșteană și mai ales de cea teatrală. Alexandru Davila este foarte apreciat și susținut financiar de către Casa Regală, în special de Regina Elisabeta și de Principesa Maria, în primele lui încercări regizorale. În 1902, Davila scrie drama Vlai cu vodă, a cărei premieră are loc în același an la Teatrul Național din București, cu Constantin Notara în rolul principal și Agata Bârsescu în rolul doamnei Clara. Piesa este un mare succes, dar dramaturgul și ziaristul George Ranetti îl acuză pe Davila de plagiat, susținând că piesa Vlai cu vodă a fost scrisă de fapt de Alexandru Odobescu. Aceste acuzații nu au putut fi dovedite niciodată, iar Ranetti, pe patul de moarte, și-a cerut iertare pentru durerea pe care i-a pricinuit-o lui Davila.
3: Tot în anul 1902 se dă sentința în celebrul proces Caion Caragiale. Caion, un redactor al revistei literare, îl acuzase pe Ion Luca Caragiale că ar fi plagiat drama Năpasta după o piesă ungurească numită Nenorocul. În timpul procesului, Caion recunoaște că l-a inventat pe autorul ungur și a falsificat documente pentru a-l denigra pe Caragiale. Caion este condamnat la 3 luni închisoare, 500 de lei amendă către stat și 10.000 de lei despăgubiri către Caragiale. Și tot în 1902 se inaugurează metroul din Berlin, iar Constantin Brâncuș realizează sculptura Ecorseul.
2: În anul 1905, guvernul conservator condus de Gheorghe Grigore Cantacuzino îl numește pe Alexandru Davila director general al teatrelor și directorul Teatrului Național din București. Odată cu venirea lui Davila la conducerea Naționalului Bucureștean, teatrul a început să se joace altfel în România. Adept al teatrului naturalist francez, Davila își va face debutul în noua sa funcție cu modificări esențiale în arta teatrală românească, inaugurând un nou stil de joc bazat pe realism psihologic, naturalețe și renunțare la declamație. El este cel care va desființa cumulul actor-director de scenă și tot el va face din decor element viu al artei spectacolului. Din acest moment, regia de teatru din România începe să-și câștige independența ca o profesie de sine stătătoare. Alexandru Davila formează la Teatrul Național un grup de tineri actori care aveau să scrie cele mai frumoase pagini ale istoriei teatrului românesc. Lucia Sturza Bulandra, Marioara Voiculescu, Toni Bulandra, Maria Giurgea, Ion Manolescu. Dar deși inovațiile lui Alexandru Davila aveau să schimbe fața teatrului românesc, marele actor, Constantin Notara, care era și director de scenă, s-a simțit marginalizat sub noua conducere și se hotărăște să plece din Naționalul Bucureștean. Mai târziu, marele actor va înțelege și va accepta reformarea teatrului românesc impusă de Alexandru Davila. La 13 martie 1906, Teatrul Național din București devine scena unor evenimente tragicomice, în fruntea cărora se află și tânărul profesor pe atunci, Nicolae Iorga. Ce s-a întâmplat de fapt? O problemă care frământa societatea românească la începutul secolului al XX-lea era imitarea societății franceze în toate aspectele. Protipendada românească nu vorbea limba maternă decât cu servitorii, iar femeile din înalta noastră societate împământeniseră ideea că era de bon ton să stâlcească limba maternă. Exista, de asemenea, un puternic curent naționalist, care era împotriva acestor năravuri și care amintea mai ales că teatrele naționale fuseseră înființate cu scopul de redeșteptare națională, de promovare a dramaturgiei autohtone și a limbii literare române. Alexandru Davila era un adept al teatrului francez. Adesea, pe scena Teatrului Național din București aveau loc reprezentații în limba franceză. Pe 13 martie 1906, Teatrul Național fusese închiriat de Societatea de Binefacere Obolul pentru câteva reprezentații în limba franceză și română, în scopul strângerii de fonduri pentru săraci. Cunoscutul istoric Nicolae Iorga, pe atunci tânăr profesor la Universitatea din București și naționalist înflăcărat, ține o conferință în fața studenților, în care condamnă folosirea pe scena Teatrului Național a altei limbi decât cea română și cere să se termine odată pentru totdeauna cu franțuzismele de pe scena bucureșteană. Înflăcărați de vorbele profesorului, studenții s-au îndreptat spre Teatrul Național, mărșăluind cu tricolorul în mâini și cântând Deșteaptă-te române! Ajunși în fața teatrului, însoțiți de un taraf întâlnit în drum, studenții au vrut să dea buzna în sală, dar în ușa de la intrare a apărut Davila, îmbrăcat în frac și cu papion. Întreaga suflare revoluționară l-a primit cu huiduiel și cu hotărârea de a pătrunde în clădire cu forța. Davila se enervează și lovește cu bastonul pe unul din studenți. Acela a fost momentul declanșării luptei. La puțin timp au sosit jandarmii pedeștrii să-i răspândească și în câteva clipe piața teatrului și calea Victoriei au devenit scena unei lupte de stradă. Rezultatul? Alexandru Davila a rămas directorul Teatrului Național, iar Nicolae Iorga a continuat să-l atace. Dincolo de simpatiile sau antipatiile pe care Alexandru Davila le-a provocat în epocă, el a rămas omul care a dat o altă dimensiune artei noastre teatrale. A rămas în istoria literaturii pentru drama Vlai cu Vodă, iar în istoria teatrului românesc pentru marile reforme pe care le-a impus Teatrului Național. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru Davila. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitzy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei, cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy. Radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinările RO, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Poți deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie, la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
8: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
9: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma. Accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
10: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: în vreo 2-3. Ce-a strigă un melcă pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu. Iuhu! Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

ceva și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: gimnastichează.
1: Mamă, ce e aia gimnastică?
0: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
0: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
0: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
5: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
6: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
7: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
8: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
6: Mama, tata, e rândul nostru!
7: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Trăieștissimo. Începe Issimo. Începe cum poți cu un pic de sportissimo.
11: Mami, tati, întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la noi. Haideți! Ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
10: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
13: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
14: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
15: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Sănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
16: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
15: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
2: Prietena noastră și a prietenilor noștri copii.
3: Am mai văzut-o de mult.
4: Da, și mă gândeam.
3: Ei, Ici, la ce te gândeai?
4: Mă gândeam la ce ne-a spus Zimi tot în legătură cu laptele. Cât de sănătos este laptele.
3: Ici?
4: Da, Bici?
3: Atârăci la subiect, sunt sigur că ai ceva de spus.
4: Nu, Bici, nu am nimic de spus. Am ceva de întrebat.
3: Eram sigur.
4: Erai sigur? De ce anume erai sigur?
3: Eram sigur că te gândești la ceva. Întotdeauna când încep cu Bici, înseamnă că te frământă ceva. Acum ce te frământă?
4: Iaurtul.
3: Te frământă iaurtul.
4: Dar nu iaurtul în sine, ci istoria lui.
3: Istoria iaurtului?
4: Da, aș fi curioasă să știu când a apărut prima oară și cum se obține iaurtul.
3: Știi ceva?
4: Ce?
3: Chiar că nici eu nu știu cum se obține iaurtul. Știu că se face din lapte, dar nu știu cum.
4: Nici eu.
3: Cred că trebuie să apelăm la vastele cunoștințe ale lui Zimi tot, prietenul care știe tot.
4: De acord cu tine. Atunci, doi, trei și...
3: Zimi tot!
5: Da, dragii mei, pe recepție, ca de obicei.
4: Iaurtul.
3: Secvența.
5: Am inițiat deja secvența de căutare cu subiect istoria iaurtului. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
4: Suntem gata!
3: Te ascultăm!
5: Cuvântul iaurt vine din limba turcă. Cuvântul turc yoghurmak, având semnificația de a îngroșa. Cuvântul iaurt sau yogurt este utilizat în mod curent atât în America de Nord cât și în Europa, fiind versiunea modernă a laptelui prins de altădată. Iaurtul nu este o descoperire a secolului nostru, ci el a fost folosit cu mii de ani în urmă de către popoarele Orientului Mijlociu, pentru care constituia un aliment de bază. Efectele sale benefice în vindecarea diverselor boli intestinale au fost repede cunoscute și astăzi mai mult de 30% din populația globului consumă iaurt în mod regulat, fiind un aliment foarte apreciat pentru gustul său.
3: Aha! Deci iaurtul este versiunea modernă a laptelui prins de altă dată. Stai! Gata! Am notat!
4: Unde a fost consumat pentru prima dată?
5: Bici, Ici, iaurtul este originar din Bulgaria, țară unde numărul de bătrâni centenari este foarte ridicat. La începutul secolului trecut, Metznikov, un colaborator al lui Pasteur, a descoperit cei doi fermenți lactici utilizați pentru fabricarea iaurtului, Streptococcus thermophilus și Thermobacterium bulgaricus. Coagularea laptelui a fost desigur descoperită absolut din întâmplare. În foarte multe țări, ca Grecia, Turcia, Mongolia sau India, consumarea iaurtului face parte din tradiție. Dar începând cu anii 20 ai secolului al 20-lea, iaurtul se răspândește și în Europa Occidentală.
3: Și în India!
5: Da, Biții, și în India. Se pare că există în nordul Indiei, în orașul sfânt Benares, o castă privilegiată de lăptari numiți Yadav. Sunt oameni puternici, înalți și se hrănesc aproape numai cu produsele pe care le comercializează. Acești păstrători ai unui meșteșug foarte vechi cred că laptele și produsele derivate, în special iaurtul, sunt alimente divine, înzestrate cu mare har, deoarece sunt dătătoare de sănătate, forță și vitalitate. De altfel, credința în virtuțile laptelui fermentat există încă din timpul străvechi în rândul popoarelor Asiei Centrale.
4: Spune-i ceva despre bătrânii centenari care trăiesc în Bulgaria.
5: Da.
4: Zi-mi, ce înseamnă bătrân centenar?
5: Sunt oameni care au depășit vârsta de 100 de ani. Asta înseamnă, de fapt, centenar. 100 de ani.
3: Și au trăit atât de mult. datorită faptului că au mâncat iaurt?
5: Da, biții. Longevitatea lor se pare că se datorează și consumului de iaurt. Iaurtul poate fi mâncat ca atare, amestecat cu cereale sau ca supliment pentru sosuri. Pe piață există foarte multe sortimente de iaurturi. Alături de cel tradițional putem găsi iaurturi degresate, tot mai mult întâlnite în ultimii ani. În orice caz, pot să vă spun că iaurtul este un aliment foarte sănătos și vă recomand să-l consumați cât puteți de des.
4: Așa vă face zi.
5: Acum eu mă voi retrage pentru reîncărcarea acumulatorilor.
3: Ce viață scurtă au acumulatorii tăi, Zimi, tot!
4: Poate că ar fi bine să le dai niște iaurt!
5: Năzdrăvanilor, știți foarte bine că nu se poate așa ceva. În regulă, oricum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun, la revedere, Iții, la revedere, Biții, ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi tot. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
3: Sănătate. În iaurt găsești de toate. Bea iaurt sau lapte gros. Să crești bine, sănătos.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Puterile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demodinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă! Joacă! Joacă-te!
2: Bună, Iti, bună, Iti, eu când mă duc

0: Când de tare poți șanta, poți.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile itibiții!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: La țară, pentru că îmi place foarte mult acolo. Am jucării de când eram mic și încă le mai folosesc. Și pentru că îmi place să merg și cu bicicleta și cu tricicleta pe uliță.
0: Sună foarte bine la țară, dar recunosc, mie mi-ar plăcea să merg undeva la plajă unde este cald, poate în Maldive, că n-am fost niciodată, poate în Thailanda, să fie o călătorie exotică cu nisip și cu apă și multă relaxare. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și... peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Ro Image, dublată în limba română.
1: Auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
6: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitsy, Asirom îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
7: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
8: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
9: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitsy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
7: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
10: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Telefonul fără fir.
11: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și, surpriză, fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
10: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
12: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
13: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadude când zgălță-i al 1.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Tizi,
3: te-am amintit de Fulga.
2: Prietena noastră și a prietenilor noștri copii.
4: Nu am mai văzut-o de mult.
3: Da, și mă gândeam.
4: Ei, Ici, la ce te gândeai?
3: Mă gândeam la ce ne-a spus Zimi tot în legătură cu laptele. Cât de sănătos este laptele.
4: Ici?
3: Da, Bici?
4: Atârăci la subiect, sunt sigur că ai ceva de spus.
3: Nu, Bici, nu am nimic de spus. Am ceva de întrebat.
4: Asta era, eram sigur.
3: Erai sigur? De ce anume erai sigur?
4: Eram sigur că te gândești la ceva. Întotdeauna când încep cu Bici, înseamnă că te frământă ceva. Acum ce te frământă?
3: Iaurtul.
4: Te frământă iaurtul.
3: Dar nu iaurtul în sine, ci istoria lui.
4: Istoria iaurtului?
3: Da, aș fi curioasă să știu când a apărut prima oară și cum se obține iaurtul.
4: Știi ceva?
3: Ce?
4: Chiar că nici eu nu știu cum se obține iaurtul. Știu că se face din lapte, dar nu știu cum.
3: Nici eu.
4: Cred că trebuie să apelăm la vastele cunoștințe ale lui Zimi tot, prietenul care știe tot.
3: De acord cu tine. Atunci, 2, 3 și
4: Zimi tot.
5: Da, dragii mei, pe recepție, ca de obicei.
3: Iaurtul.
4: Secvența.
5: Am inițiat deja secvența de căutare cu subiect istoria iaurtului. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Suntem gata.
5: Cuvântul iaurt vine din limba turcă. Cuvântul turc yoghurmak, având semnificația de a îngroșa. Cuvântul iaurt sau yogurt este utilizat în mod curent atât în America de Nord cât și în Europa, fiind versiunea modernă a laptelui prins de altă dată. Iaurtul nu este o descoperire a secolului nostru, ci el a fost folosit cu mii de ani în urmă de către popoarele Orientului Mijlociu, pentru care constituia un aliment de bază. Efectele sale benefice în vindecarea diverselor boli intestinale au fost repede cunoscute și astăzi mai mult de 30% din populația globului consumă iaurt în mod regulat, fiind un aliment foarte apreciat pentru gustul său.
4: Aha, deci iaurtul este versiunea modernă a laptelui prins de altă dată. Stai, gata, am notat.
3: Unde a fost consumat pentru prima dată?
5: Biții, Iții, iaurtul este originar din Bulgaria, țară unde numărul de bătrâni centenari este foarte ridicat. La începutul secolului trecut, Metznikov, un colaborator al lui Pasteur, a descoperit cei doi fermenți lactici utilizați pentru fabricarea iaurtului, Streptococcus thermophilus și Thermobacterium bulgaricus. Coagularea laptelui a fost desigur descoperită absolut din întâmplare. În foarte multe țări, ca Grecia, Turcia, Mongolia sau India, consumarea iaurtului face parte din tradiție. Dar începând cu anii 20 ai secolului al 20-lea, iaurtul se răspândește și în Europa Occidentală.
4: Și în India!
5: Da, Biții, și în India. Se pare că există în nordul Indiei, în orașul Sfânt Benares, o castă privilegiată de lăptari numiți Yadav. Sunt oameni puternici, înalți și se hrănesc aproape numai cu produsele pe care le comercializează. Acești păstrători ai unui meșteșug foarte vechi cred că laptele și produsele derivate, în special iaurtul, sunt alimente divine, înzestrate cu mare har, deoarece sunt dătătoare de sănătate, forță și vitalitate. De altfel, credința în virtuțile laptelui fermentat există încă din timpuri străvechi în rândul popoarelor Asiei Centrale. Da.
3: Zimi, ce înseamnă bătrân centenar?
5: Sunt oameni care au depășit vârsta de 100 de ani. Asta înseamnă de fapt centenar, 100 de ani.
4: Și au trăit atât de mult datorită faptului că o mâncat iaurt?
5: Da, biții. Longevitatea lor se pare că se datorează și consumului de iaurt. Iaurtul poate fi mâncat ca atare, amestecat cu cereale sau ca supliment pentru sosuri. Pe piață există foarte multe sortimente de iaurturi. Alături de cel tradițional, putem găsi iaurturi degresate, tot mai mult întâlnite în ultimii ani. În orice caz, pot să vă spun că iaurtul este un aliment foarte sănătos și vă recomand să-l consumați cât puteți de des.
3: Așa vom face,
5: Zimi! Acum eu mă voi retrage pentru reîncărcarea acumulatorilor.
4: Ce viață scurtă au acumulatorii tăi, Zimi, tot!
3: Poate că ar fi bine să le dai niște iaurt!
5: Năzdrăvanilor, știți foarte bine că nu se poate așa ceva. În regulă, oricum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun, la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
4: Sănătate. În iaurt găsește toate. Bea iaurt sau lapte gros. Să crești bine, sănătos.

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
1: Da, Izi, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
2: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești

0: supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara. Te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.
2: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
3: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
4: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
2: Mama, tata, e rândul nostru!
3: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itty Bitty FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție, testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.
7: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itty Bitty Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: La țară, pentru că îmi place.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
4: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile Itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluței și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiti.

0: ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Spune-mi un lucru pe care l-ai văzut și îl recomanzi.
3: Păi, un loc pe care l-am văzut este parcul. Parcul, pentru că este, bine, uneori mai gălăgie, că tai, uneori taie pomii sau, mă rog. Dar e liniștit să mergi să te plimbi prin parc, cu câinele, fără câine, cu ce, un animal de companie sau pur și simplu cu un prieten. Să stai, să te liniștești lângă, dacă are parcul, un lac, să stai lângă lac.
4: Eu vă recomand o grădină zoologică unde eu am mers pentru prima oară la călărit, unde se iau lecții de călărie. Și acolo sunt foarte multe animale și există căsuțe în niște copaci în care te poți urca și să te cazezi acolo.
1: Vocea copiilor!

0: zicem vreo 2-3.
1: Cine mănâncă supă cu lemne?
0: Castorul!
1: Perfect! Ce e mic, dar e verde și arată ca și un monstru mic și verde.
0: Micul monstru verde!
1: Da! Cine este cu gâtul lung?
2: Struciul?
1: Da!
0: Nu, girafa!
1: Da. Am în două animale. Am două globulețe călăuni atât se duc și cu ele văd.
0: Ochii?
1: Da!

0: evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți. Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
4: Itzi, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
5: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
6: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
4: Mama, tata, e rândul nostru!
5: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
9: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
8: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
10: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzibiți Neața!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea de prânz. Povestea veveriței aiurite, de Adriana Mitu. A fost odată o veveriță care era tare aiurită și mereu uita pe unde și-a pus ghindele, crenguțele, ba chiar și coada și-o pierdea uneori. Veverița noastră, pe nume Zănatica, era mereu cu capul în nor și uita ce făcea. Ea făcea parte dintr-o familie mare de veverițe, care locuia undeva într-o pădure. În familia ei, toate lucrurile erau foarte bine organizate, fiecare știa ce avea de făcut. Veverițele se trezeau dis de dimineață și începeau să adune crenguțe pentru ascunzișul lor. După ce terminau de făcut lucrul acesta, se apucau de adunat ghinde pentru a le pune la păstrare când vine iarna să aibă de toate. La fel cum și noi oamenii punem murături în borcane. Familia de veverițe robotea toată ziua, de dimineața până seara, pădurea răsunând de foșnetul lor printre crengile copacilor. Doar Zănatica avea alt ritm decât ceilalți. Se trezea de dimineață, se spăla pe față cu rouă și imediat ce se trezea începea să se agite.
1: Azi ce aveam de făcut? Aveam să strâng crenguțe sau să le aranjez în scorburi, sau să le strâng ghinde, ori să curăț scorburile de insecte. Sau poate să aranjez ghindele în pivnița copacului. Uite! Ce fluture frumos! Dar oare de unde a fi venit? Dar de ce ori zbura fluturii? Noi de ce nu zburăm? Dar sunt unele veverițe care zboară, dar noi nu!
0: Nici bine nu se trezise și mintea ei era un talmeș-balmeș de gânduri. O strigă o altă veveriță.
1: Ce? Ghinde? Ce ghinde? Aoleu, eram la fluturi. Ba nu, nu eram la fluturi. Ghindele! Acum vin!
0: Zise Zănatica urlând din toți rărunchii ei de veveriță. Zănatica plecă spre locul unde se ținea adunarea de dimineață. În

0: scos și își văzut de treabă. Se pare că era tare ocupat. Zanatica plecă de lângă Tufi și se întoarse la treabă. Dar care era treaba ei?
1: Ce făceam înainte să aud ariciul? Haide, Zanatico, amintește-ți! Era ceva cu ghinde. Sau cu insecte? Sau cu crenguțe? Da, crenguțe! Adunăm crenguțe!
0: Zanatica se reapucă de adunat crenguțe. Strânse una, două, trei, patru, cinci, când, ce să vezi, un bondar se așeză pe nasul ei. Veverița încrucișă ochii și-l privi. Începu să dea din nas pentru a-l scutura și într-un final strănută.
1: Apciu!
0: Și când strănută, toate crenguțele adunate se împrăștiară peste tot în jurul ei și iar trebuie să o ia de la capăt. Doar că aproape se întuneca și era vremea ca veverițele să se întoarcă în scorburile lor. Zanatica era tare mâhnită pentru că nu reușise să strângă decât câteva crenguțe. Același lucru se întâmplase și cu o seară înainte și acum două seri și acum trei seri. Zanatica se așeză pe rădăcina unui copac și începu să suspine, iar apoi să plângă. Ariciul, care își terminase căsuța și se așezase confortabil pe un mușchi de copac, la umbra unei ciuperci, auzi un bocet de jale nu departe de casa lui. Ieși să vadă ce se întâmplă și o recunoscu pe veverița de mai devreme.
2: Ce faci tu aici, dragă prietene?
0: O întreba ariciul, apropiindu-se cu pași mărunți de veveriță.
1: Stau și plâng de supărare.
2: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine de ești așa tristă? Înțeleg. Cred că ești tare tristă când nu reușești să faci ce ți-ai propus. Așa e, măi?
0: Spuse ariciul, așezându-se lângă ea pe rădăcina copacului.
1: Da, sunt foarte, foarte tristă. Toate veveritele pot să strângă, dar eu nu pot. Eu nu reușesc să strâng nimic.
0: Se tângui Zanatica cu atâta tristețe în glas de-ți rupea inima ascultând-o.
2: Aud că ești foarte tristă pentru că nu reușești să strângi la fel de multe crenguțe ca suratele tale. Am înțeles bine?
1: Da, ariciule. Așa este.
2: Dar ce faci tu de nu reușești să strângi crenguțe sau ghinde?
1: Eu? Nimic. Mă trezesc de dimineață și mă apuc de treabă, dar nu reușesc să le strâng.
2: Aha, înțeleg. Și azi te-ai trezit, te-ai apucat de treabă și apoi ce s-a întâmplat?
1: Am văzut un fluture foarte frumos pe care l-am alergat. Dar m-am întors la treabă după prânz. Doar că te-am auzit pe tine făcând zgomot în tufiș și apoi un bondar s-a așezat pe nasul meu. Și apoi, puf, s-a făcut noapte.
2: Din ce aud, mintea ți-a fugit la alte lucruri din jurul tău și nu te-ai mai concentrat să termin treaba.
1: Da, așa-i. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta până acum. Mereu mi se întâmplă să-mi fugă mintea prin alte locuri și să uit ce aveam de făcut. Dar sunt atât de multe lucruri interesante în jurul meu, cum aș putea să mă concentrez?
2: Vezi tu, mintea e la fel ca bondarul de pe nasul tău. Ea zboară prin diferite locuri și se așează acolo unde îi se pare mai interesant. Dar fiecare are nevoie să-și controleze bondarul să nu zboare aiurea, zăpăcit peste tot pe unde vede. Adică să ne dresăm bondarul propriu.
1: Să ne dresăm bondarul? Gata! Știu ce am de făcut! Mulțumesc din suflet, ariciule!
0: Și Zanatica se ridică țuști de pe rădăcina copacului. Îl îmbrățișă de la distanță pe arici, căci acesta avea țepi și nu-i tocmai plăcut să îmbrățișezi un arici. Apoi veverița plecă grăbită spre casa ei. Ariciul se minună de purtarea veveriței, însă își dădu seama că ceva tare important se întâmplase pentru ea. A doua zi, dis de dimineață, veverița se trezi foarte hotărâtă.
1: Bondarule! Astăzi o să strâng multe crenguțe! Ai auzit?
0: Vorbea Zanatica cu propriei minte și se apucă de treabă. Începu cu strânsul ghindelor și când zări un fluture vrut să se ia după el, însă și-a mintit cuvintele ariciului și își dădu seama că mintea sa iar zboară cum voia ea. Așa că lăsă fluturele să-și continue zborul și reveni la treabă. După ce termină de strâns ghindele, se relaxă puțin la prânz, stând liniștită pe o frunză de arțar. Nu mai stătuse de mult timp liniștită. Era așa de bine. Ascultă foșnetul frunzelor și zumzăitul insectelor, simți cum vântul îi mângâie blana, simți mirosul florilor,

0: și atingerea umedă a pământului. Câte lucruri frumoase erau în jurul ei. Văzu verdele frunzelor și florile colorate și stând așa simți cum liniștea o pătrunde pe dinăuntru și mintea îi se liniștește. Aproape că abia îi mai șopteau gândurile. După pauză începu să adune crenguțe, apoi curăță scorburile de insecte și la final duse ghindele în pivnița copacului. Termină înainte să se însereze și parcă nu-i venea a crede cât a făcut. Alergă spre casa ariciului și îl găsi pe acesta moțăind sub ciuperca sa.
1: Aricile! L-am dresat! Mi-am dresat bondarul!
0: Ariciul sări nedumerit de ce se întâmplă. Când se dezmetici, se bucură să audă că prietena sa reușise și că ceea ce îi spusese o ajutase. Din ziua aceea, Zănatica și Ariciul rămaseră buni prieteni, iar Zănatica se hotărâ să fie mereu atentă pe unde îi zboară mintea și să ducă la capăt ceea ce începuse. Ai ascultat Povestea veveriței aiurite de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
2: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
5: Itzi, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
6: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
7: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
5: Mama, tata, e rândul nostru!
6: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
8: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
9: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
11: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
2: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiți, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de supereroi Itzibiți.
4: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. Excepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
1: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiți. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de supereroi Itzibiți.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzibiți învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiți la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiți.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă

0: bună nu rupe relația, o protejează.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție, testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Vino la evenimentul Școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: De ce sunt atât de importanți copacii?
6: Copacii ne dau oxigen și sunt importanți pentru că fac natura mai verde.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
8: Sunt 3 sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Vita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
2: În cadrul evenimentului Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în Parcul Lumea Copiilor din București pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Descoperă superputerile copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi Itibiti. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
2: Școala de supereroi Itibiti.
3: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiti. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti. BTFM.
2: Școala de supereroi Itibiti.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi Itibiti.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 25. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 28Z4000X. Itzi și Bitzi au fost trimiși pe planeta peșterilor să iau un cristal de boraniu de care are nevoie înțeleptul Lamar. Au găsit cristalul într-o peșteră și l-au luat. E timpul să se întoarcă la nava Zorar când...
0: Bine! O planetă stă pe loc, două vize ne salute, trei se plimbă galaxia.
2: Să uite ceva!
3: Tu
0: auzi?
2: Da?
0: O planetă...
2: Zgomotul vine din... Poarta aia! Hai să ne apropiem!
3: Ce să
2: facem? Acum se aude mai clar!
4: O planetă se plimba chiar pe lângă antena mea. Mă făceam că n-o vedeam, ea la mine se uita. S-a învârtit ce s-a învârtit și la tine s-a oprit. Bonții, tu ai să ne găsești!
0: Bine! O planetă stă pe loc, două vinză ne salute, trei se plimbă în galaxie, patru au uitat de mine, cinci planete nu-ți de ajuns.
2: Bine! Ba da! Uite, niște copii joacă!
5: Eu mă ascund, tu mă găsești aici, în peșteră!
0: 6, apropo că vin, 7, eu respir mai bine, 8, aproape am terminat, 9, atenție că vin, 10, cine nu e gata, îl iau cu lozopata! V-am văzut pe voi doi! Pe voi nu vă știu... Cine sunteți?
6: Noi suntem Itzi și Bitzi.
0: Și vreți să vă jucați cu noi? Hei, voi doi ieșiți afară, refacem numărătoarea. Mai sunt aici doi copii care vor să se joace cu noi.
6: Voi de ce vă jucați în peșteră? Nu știți că e periculos?
0: Nu știam, de ce?
5: Aici terenul e instabil. Se pot produce cutremure sau alunecări de teren. Se pot prăbuși pietre din tavan.
0: De unde știți toate astea?
5: Pentru că noi suntem apărăia.
0: Aoleu, ce-a fost asta?
5: Exact ce spuneam. Tocmai s-a prăbușit o parte din tavan peste intrare.
4: S-a făcut întuneric. Mi-e frică.
7: Am rămas blocați aici. Ce ne facem? Vreau la mama.
4: Uite o lumină. Uite încă una. Acum sunt două.
5: Sunt luminile de serviciu ale căștilor noastre. Se aprinde automat când nu e suficientă lumină ca noi să vedem cu ochiul liber.
0: De unde aveți voi căști cu lumină? Știam că numai apărătorii galaxiei Xarazon sunt echipați cu așa ceva.
5: Noi chiar suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
4: Nu se poate, voi sunteți de Tolozai 2 ca și noi.
7: Nu mai fai moșii, Itzi și Bitzi sunt apărătorii galaxiei Xarazon la numai 2 Tolozai. Cum puteți fi voi apărători?
5: Chiar noi suntem Itzi și Bitzi.
4: Nu se poate.
5: Stați liniștiți. O să chemăm noi ajutoare să ne scoată din peștera asta. Alo? Comandamentul spațial de pe Zizilon?
8: Da. Indicativ XL30. Sunteți Itzi și Bitzi?
5: Afirmativ. Am rămas blocați într-o peșteră de pe planeta peșterilor. Vă trimit coordonatele noastre.
8: Am recepționat. O să trimit o echipă să vă degajeze de acolo. Dar va trebui să aveți răbdare. O să mai dureze. Nu avem nicio navă prin apropiere.
5: Bine, așteptăm. Terminat.
4: Wow, cu adevărat voi sunteți Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon.
0: Acum nu ne mai este frică. Putem să stăm și pe-ntuneric dacă sunteți voi cu noi.
6: Cred că o să cam stăm pe-ntuneric. Uite, mi se termină bateriile de la căști. O să stăm pe-ntuneric.
5: Am eu o idee. Hai să adunăm lemnele astea și să aprindem un foc.
0: Excelentă idee! Se cunoaște că e apărător al galaxiei Xarazon. Are cele mai bune idei. Haideți, copii, să adunăm lemnele astea într-o grămadă.
4: Cu ce aprindem focul?
5: Asta nu e o problemă. Trag eu cu flapserul în lemne și se aprinde focul.
7: Wow! Aveți și flapsere? Dați-ne-le și nouă să ne jucăm cu ele. Hai, hai, hai! Vă rugăm, dați-ne-le și nouă.
6: Nu sunt de joacă.
7: Da.
6: Sunt arme periculoase.
5: La o parte! Să trag în lemne.
0: Ce foc mare! Ce grozav!
5: Haideți să ne așezăm toți în jurul focului și să așteptăm să vină să ne scoată de aici.
4: Eu tot nu prea înțeleg. Cum ați ajuns voi, apărătorii galaxiei Xarazon, dacă nu aveți decât Tolozai 2?
6: E o poveste lungă.
0: Spune-o! Tot trebuie să așteptăm.
5: Bine, uite cum a fost. De mult, Varsar a creat un monstru care trăia în apele Zigalonului și teroriza pe toată lumea. Dar noi i-am venit de hac. Ha!
7: Cum ați reușit?
5: Monstrul avea două capete. Un cap s-a luat după Itzy și altul după mine. Noi am fugit în jurul unei stânci. Monstrul și-a lodat gâturile de cele două capete. Cum el nu putea trăi în afara Zigalonului, a murit. Pentru această faptă am fost primiți la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Și sub îndrumarea maiamanilor am devenit apărători ai galaxiei. Deși nu eram decât un Tolozai 2.
6: Și de atunci primim mereu câte o misiune. Odată, spre exemplu, vartarii l-au prins pe însuși înțeleptul Lamar și noi ne-am dus să-l scăpăm.
4: Și? Cum ați reușit?
6: Cu ajutorul prietenului nostru, Quick Quick, o lipi cântătoare foarte simpatică. Când cântă, se activează niște funcții neurale. Dacă ești prin preajma, nu te mai poți opri din dans. Și când a început să cânte, toți vartarii au început să danseze.
4: Înseamnă că ați dansat și voi?
5: Noi nu, aveam dopuri în urechi. Și așa am fugit cu înțeleptul la mar. I-am lăsat pe vartari dansând.
4: Cred că v-ați distrat.
5: Nu prea. Odată am fost chiar pe planeta Vadrazon și am distrus un exterminator de planete.
0: Wow! Nu pot să cred.
6: Sau când am fost pe planeta viselor. Chiar, voi știți de unde vin visele? Atât cele frumoase, cât și cele urâte.
7: Nu! De unde vin?
5: În mijlocul galaxiei Xarazon e o planetă a viselor. Chiar așa se și numește, Planeta Viselor. Pe planeta asta e copacul întrebărilor și al răspunsurilor. Copacul acoperă toată planeta. Sub copac stă vis bun și vis rău. Ziua copacului le pune întrebări. Cine răspunde primul, primește o frunză. Noaptea vis bun și vis rău transformă frunzele strânse în vise frumoase sau urâte, după cum au răspuns. Trimit visele astea în toată galaxia.
6: Odată, locuitorii galaxiei au început să viseze urât. Toți aveau coșmaruri.
4: Așa e, îmi amintesc. Era perioada aia în care și noi toți visam foarte urât. Dar a trecut.
5: Nu a trecut de la sine. Să vedeți cum a fost. Am ajuns pe planeta viselor. Am văzut noi că numai vis rău răspundea la întrebări. Vis bun nici nu se obosea măcar să răspundă. Mi s-a părut nouă ceva suspect. L-am urmărit. Am descoperit că era un fals vis bun, trimis de vartari care îl prinsese pe adevăratul vis bun și îl legase. Noi l-am eliberat. De atunci n-au mai fost coșmaruri.
4: Fantastic! Niciodată nu mi-am imaginat că se pot întâmpla atâtea lucruri în galaxia noastră.
7: Mai povestiți-ne! Mai povestiți-ne!
5: Altădată, din cauza unui praf toxic, sombrozaurii de pe planeta Somizon deveniseră periculoși. Parcă turbaseră. Dar noi am reușit să-i vindecăm.
4: Cum ați făcut asta?
5: Am reușit să facem fericit un sombrozaur care a eliminat Burtraxon. Substanța asta i-a vindecat pe toți.
6: Mai bine povestește-le când te-a micșorat la mar și ai intrat într-o navă minusculă. Noi credeam că e o navă de pe Microzon, dar că încolo era o capcană de avatarilor. Ce spaimă am mai tras atunci?
5: Oh, nu-mi mai aminti! Era să rămân minuscul toată viața. Ah, dar mai bine zic cum ne-a prins Gogalinda și ne-a închis în niște oglinzi de ale ei.
6: Da, și atunci ce am mai pățit? Dar noroc cu Quick-Quick, Lipi cântătoarea, v-am spus de ea. A cântat de s-au spart toate oglinzile Gogalindei și noi ne-am eliberat.
5: Dar unde n-am fost noi prin galaxia asta?
4: Dar pe Cator ați fost?
5: Păi da, cum? Varsara are o bază militară. Vartarii au făcut acolo un dispozitiv de producere a găurilor negre cu scopul de a înghiți planeta Cerazon. Dar noi le-am distrus dispozitivul.
6: Dar noi am trecut chiar printr-o gaură neagră. Am traversat un vortex și am ieșit pe partea cealaltă a spațiului.
9: Wow! Nu se poate!
7: Cum e acolo?
9: Povestiți-ne, povestiți-ne!
5: Cum să vă spun eu vouă? Totul e pe dos.
9: Cum așa?
5: Acolo spațiul cosmic e alb-alb, iar stelele sunt negre. Toate legile fizicii sunt pe dos. Dacă mergi cu toată viteza, de fapt stai pe loc. Iar dacă stai, de-abia atunci înaintezi. Era să rămânem de tot acolo dacă nu-i spuneam eu lui Zimitot să oprească motoarele.
4: Cine e Zimitot?
6: Zimitot este robotul din nava noastră, Zorar.
7: Wow! Voi aveți o navă cosmică a voastră, personală! Vă puteți deplasa oriunde!
5: Are și viteza superluminică!
9: Dar Zimitot cum arată?
5: Păi nu arată în niciun fel. El e computerul de bord al navei Zorar. Când ești în navă, îl auzi de pretutindeni. E așa cum ar fi spiritul navei.
6: Și el știe tot. Poți să-l întrebi de toate, că el îți răspunde. Bineînțeles, dacă are informația respectivă.
5: Și noi râdem când el se supără pe noi, pentru că mereu când plecăm în misiuni și ne cântăm cântecelul de luptă, ne facem că uităm să cântăm și despre el.
9: Ce grozav! Voi aveți un cântec de luptă?
4: Am auzit eu că toți apărătorii galaxiei Xarazon au câte un cântec de luptă.
7: Al vostru cum e? Hai, cântați-ne-l și nouă! Vrem să-l auzim!
9: Vă rugăm! Hai, vă rugăm!
5: Bine! Haiți! La 1, 2, 3, pornim! 1, 2, 3 și... Biții!

0: aici Zimi tot se supără. Face o voce gravă și zice: de mine ați uitat și nu înțeleg de ce. Sunt partenerul vostru, particip la toate misiunile. Atunci noi ne facem că ne amintim și de el și cântăm așa: Zimi, tot, tot, Zimi, Zimi, tot, prietenul care știe tot, el e Zimi, tot.
1: Cred că e super la voi în navă.
0: Este, suntem dotați cu de toate. Avem ceas electronic care ne anunță timpul rămas până la un eveniment. Avem pistoale neutralizatoare cu care neutralizăm dușmanii fără să le afectăm funcțiile vitale. Dar avem și pistoale cu flapser. Mai avem și o capsulă spațială de salvare la care apelăm când nava mamă e în pericol sau pentru scurte deplasări în spațiu.
1: Cum vă orientați prin spațiu?
0: Avem un planetarium, un monitor care ne arată toate planetele din galaxie. El e conectat prin Zimitot la cele 12 balize de pe planetele de la marginea galaxiei Xarazon.
2: Odată, vartarii au defectat balizele astea, dar noi am găsit în junglă un navigator stelar.
3: Chiar au existat navigator stelar? Eu credeam că e doar așa o poveste.
0: Sigur că au existat. Cum crezi că se mergea prin galaxie de demult când nu erau încă cele 12 balize?
3: Nu m-am gândit. Așa e, aveți dreptate.
0: Noi am găsit un astronavigator care i-a dus pe tehnicien la cele 12 planete de la marginea galaxiei și ei au reparat balizele. De atunci planetariumul ne arată exact rutele galactice pe care să mergem.
4: Ce grozav! Și ce mai aveți prin navă?
2: Avem și undă tractoare.
4: Asta ce mai e?
2: E un câmp magnetic care atrage orice obiect mai mic decât nava Zorar.
0: Mie cel mai mult îmi place simulatorul de lupte. Ăsta e un fel de joc prin intermediul căreia se perfecționează tacticile de luptă.
1: Dar Zovideu, Zovideu aveți?
2: Avem și Zovideu. Avem și mini Zovideu. Avem și microflapset, dar și costume antiflapset.
0: Avem și tunuri de flapser, dar cele mai tari sunt torpilele fotonice. Cu asta îi distrugem pe vartari. Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu. Cea mai tare e bomba neutronică. Asta are cel mai mare efect de explozie.
2: Și mai e și termodistrugătorul. Și mai avem așa, ce mai avem? A, da, mai avem dezintegratorul.
1: Cu ăsta îi dezintegrați pe vartari?
0: Nu, cu ăsta neutralizăm noi toate deșeurile noastre. Și mai avem și binoclu atomic, cu care vedem la mare distanță.
3: Ce grozav! Vrem și noi cu nava Zorar. Vrem să ne plimbăm și noi cu nava.
4: Da, vă rugăm, luați-ne și pe noi la o plimbare prin galaxie cu nava Zorar.
2: O să vă luăm și pe voi, copii, imediat ce scăpăm de aici.
4: Ah, nu mai am răbdare.
0: Trebuie să ai. Cu răbdare rezolvi orice. Așa zice mereu înțeleptul Lamar.
3: Voi l-ați văzut pe înțeleptul Lamar? Vreau să spun, nu pe monitor, ci față în față. Am auzit atâtea despre el.
0: Dacă l-am văzut, ne întâlnim mereu cu el. E prietenul nostru.
3: El unde locuiește?
0: Pe planeta Lorazon, împreună cu fica lui Lama.
2: Și au și un cățuzel. Rufruf îl cheamă. Are un miros extraordinar. Poate mirosi până la distanțe foarte mari.
4: Ce drăguț!
0: Când Lama a fost răpită, înțeleptul Lamar a construit un amplificator de mirosuri pe care i l-a pus lui Rufruf cu o cască specială. El a mirosit prin toată galaxia și ne-a dus pe planeta unde era Lama.
1: Și voi tot timpul mergeți în misiuni? Cum rezolvați una, începeți alta?
2: Câteodată, după o misiune foarte grea, mamanul Zamax ne mai dă câteva zile libere. Și atunci, cel mai mult ne place să mergem la bunicului Biții. Atât doar că locuiește în vârful unui munte înalt și eu nu știu de ce Biții se încăpățânează să urcăm muntele numai cu piciorul, când am putea măcar să luăm zomotine cu ascensiune verticală.
0: Ei, ție, nu fi leneșă! Așa e cel mai frumos să mergem la bunicu. Să urcăm în muntele cu propriile noastre picioare. Ha! Chiar mi s-a făcut dor de bunicu. Ce-a ziciți? Tu faci aia și de aici. Mergem să-i facem o vizită.
2: Mai întrebi, Pizi, mai știi cutia cu zgomote?
0: Da, știți, bunicul meu și el a fost apărător al galaxiei Xarazon. A fost și el în multe misiuni, tot așa ca noi. Și dintr-o misiune a adus o cutie care face zgomot.
4: Ce era în cutie? Voi nu ați deschis-o?
0: N-am apucat niciodată, că mereu venea bunicu. Dar știi ce mă gândesc, Ici?
2: Ce?
0: Data viitoare când mai mergem la bunicu, eu tot deschid cutia aia. Mă roade curiozitatea să văd ce e înăuntru. Să vedem și noi de ce face zgomotele alea.
1: De ce nu îl întrebați pe Zimi tot ce e în cutie? Doar spuneți că el știe tot.
3: Vă dați seama ce ar putea fi în mintea unui robot cum e Zimi tot? Mă rog, computer de bord.
0: Știm, noi am călătorit și în mintea lui Zimi tot.
1: Cum așa?
0: Un vartar intrase în mintea lui sub formă de virus. La mare a construit un dispozitiv prin care ne-a scanat mintea și ne-a introdus în mintea lui Zimi tot. Acolo înăuntru noi nu mai avem nici mâini, nici picioare.
2: Nici chiar antenuțe.
0: Da, eram un fel de programe care rulam în creierul pozitronic al lui Zimi tot. Până la urmă l-am alungat pe vartar și am reușit să le reparăm pe Zimi tot.
4: Ce grozav e să fii apărător al galaxiei Xarazon.
3: Și noi am vrea să fim apărători așa ca voi, să ne luptăm cu vartari.
1: Și noi am vrea să fim apărători așa ca voi.
0: Pentru asta trebuie să urmați școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Trebuie mai întâi să fie ales de către Consiliul Școlii Apărătorilor Galaxiei Xarazon. Consiliul este format din 7 maiamoni.
1: Vrem și noi. Aoleu! Ce-a fost asta? Mi-e frică!
3: Mie nu mi-este frică, doar avem cu noi doi apărători ai galaxiei Xarazon. Cu ei alături nu mă mai tem de nimic.
4: Uitați, s-a făcut lumină.
5: Bici, sunteți aici?
0: Da, copii, nu vă speriați. E o patrulă de zizilonian. A dinamitat bolovanul care ne bloca ieșirea. Ha, acum putem să stingem focul.
5: Ne scuzați că a durat atât, dar cea mai apropiată navă era departe de planeta peșterilor. De cum am primit semnalul, am venit imediat încoace.
0: Nu face nimic! Am mai stat și noi de vorbă cu prietenii noștri. Ponții, Bonții și Gonții.
2: Ne-am mai adus și noi aminte prin ce misiune am mai fost.
5: Haideți, nu mai avem timp de pierdut. Maiamanul Zamax are o misiune importantă pentru voi.
4: Ce grozav! Uite, din nou pleacă într-o misiune.
3: Mi-ar plăcea să fim și noi ca ei.
1: Cine știe, poate într-o zi.
0: Ce misiune? Despre ce este vorba?
5: Mergeți la nava Zorar. Zimi tot vă va oferi toate informațiile. Are pentru voi o înregistrare de la Maiamanul Zamax. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Atunci să mergem.
0: Să mergem, dar nu înainte de...
2: De...
6: Vreți să știți în ce misiune au plecat din nou Iți și Biții? Să vă povestesc. Ah, dar acum nu mai e timp. Nicio problemă, am să vă spun când o să ne întâlnim data viitoare. Și poate cine știe, Iți și cu Biții se vor întâlni din nou cu prietenilor Ponții, Gonții și Bonții și le vor povesti și despre această nouă misiune care, vă spun eu, e de-a dreptul fantastică.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Evenimentul Școala de Supereroi Itibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți FM.
2: Școala de supereroi Itibiți.
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
6: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
7: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
5: Mama, tata, e rândul nostru!
6: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
8: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
9: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorni, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
10: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
12: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
13: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Croa și mi-a activez puterea prieteniei când îi dau câinelui meu Tanu o gustărică.
1: Școala de supereroi Itibiti.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Spune-mi un lucru pe care l-ai văzut și îl recomanzi.
0: Păi, un loc pe care l-am văzut este parcul. Parcul, pentru că este, bine, uneori mai e gălăgie, că uneori taie pomii sau, mă rog. Dar e liniștit să mergi să te plimbi prin parc, cu câinele, fără câine, cu ce, un animal de companie sau pur și simplu cu un prieten. Să stai, să te liniștești lângă, dacă are parcul, un lac, să stai lângă lac.
3: Mm-hmm. Eu vă recomand o grădină zoologică unde eu am mers pentru prima oară la călărit, unde se iau lecții de călărie. Și acolo sunt foarte multe animale și există căsuțe în niște copaci în care te poți urca și să te cazezi acolo.
1: Vocea copiilor!

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
4: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Asti Rom îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Trăieștisimă, începe isimă, începe cum poți cu un pic de sportisimă.
9: Mami, tati, întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la nori. Haideți! Ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
11: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Putem să ne jucăm și al negru, nu sau da?
2: Bine, dar fii atent, nu ai voie să spui următoarele cuvinte: alb, negru, nu și da. Fii pe fază.
3: O poate provoca bici.
1: Alb, negru, nu și da. Tu știi ce azi internațională e azi?
3: Nu prea știu.
1: Hai că mai ai 2 șanse. Vrei să-ți spun eu?
3: Bine.
1: E ziua internațională a îmbrățișării pisicii. Tu ai pisică?
3: Desigur.
1: Și cum arată?
3: E siameză.
1: Adică ce înseamnă? Ce culoare are?
3: Păi e ca femeie, cu negru și are ochii albaștri.
1: Hai că mai ai o șansă. Că ai zis negru, da?
3: Eu, da.
1: Că s-au dus șansele, că l-ai zis și pe da.
3: Bine.
2: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
1: Jocurile itibiții.

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie, Izzy,
0: îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
2: Da, Izzy, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și David trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
2: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
3: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: Tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
5: Detectivul obiectelor.
6: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi, trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși, din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
8: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: dăm vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum, dar să n-auzi?
0: Cu gândul!
2: De aceea carioca nu se șterge, fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: dăm vreo 2-3.
1: Biții, bună biții, eu sunt Teia și gluma mea este: o râmă iese din gaura ei, vede o altă râmă și îi spune: frumoasă zi, nu? Niciun răspuns. Să sperăm că nu o să se strice vremea în weekend. Tot niciun răspuns. Râma intră busuflată în gaura ei. Fir ar să fie, iar am vorbit cu coada mea.
2: Bună, Iti, bună, Iti. Pe mine mă cheamă Matei, Susanu, și o să vă zic două glume. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă și un om mergea pe cal și calul s-a terminat.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Urile copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi ITBT. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itbt.ro și în aplicația ITBT FM.
1: Școala de supereroi ITBT.
2: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiți. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți. BTFM.
1: Școala de supereroi ITBT.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
4: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de

0: școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi Itzy Bitsy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitsy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitsy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalii și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Tibiț, ai plasteli. Aici este, pot să modelezi obiecte. Sunt cartonașe cu diferite chestii. Adică animale, oameni de zăpadă. Și ai o o plăcuță în formă de cerc și cu o săgetuță. Și trebuie să învârți săgeata. Aici se joacă în echipe. Și dacă îți cade modelat, trebuie să modelezi acel lucru ca echipa ta să-și dea seama. Dacă îți cade mimat, trebuie să mimezi. Dacă îți cade cu sunet, trebuie să... Și dacă îți cade cu desenat, ai o tablă de desenat și desenezi. Și trebuie să spui ca echipa ta să-și dea seama. Tibiț.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Voi dormi în copac la noapte.
1: Zimi, tot zi zimi, tot zimi tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Tizi,
3: te-am amintit de Fulga.
2: Prietena noastră și a prietenilor noștri copii.
4: Nu am mai văzut-o de mult.
3: Da, și mă gândeam.
4: Ei, Tizi, la ce te gândeai?
3: Mă gândeam la ce ne-a spus Zimi tot în legătură cu laptele. Cât de sănătos este laptele.
4: Ici?
3: Da, Bici?
4: Atârăci la subiect, sunt sigur că ai ceva de spus.
3: Nu, Bici, nu am nimic de spus. Am ceva de întrebat.
4: Asta era, eram sigur.
3: Erai sigur? De ce anume erai sigur?
4: Eram sigur că te gândești la ceva. Întotdeauna când încep cu Bici, înseamnă că te frământă ceva. Acum ce te frământă?
3: Iaurtul.
4: Te frământă iaurtul.
3: Dar nu iaurtul în sine, ci istoria lui.
4: Istoria iaurtului?
3: Da, aș fi curioasă să știu când a apărut prima oară și cum se obține iaurtul.
4: Știi ceva?
3: Ce?
4: Chiar că nici eu nu știu cum se obține iaurtul. Știu că se face din lapte, dar nu știu cum.
3: Nici eu.
4: Cred că trebuie să apelăm la vastele cunoștințe ale lui Zimi tot, prietenul care știe tot.
3: De acord cu tine. Atunci, 2, 3 și
4: Zimi tot.
5: Da, dragii mei, pe recepție, ca de obicei.
3: Iaurtul,
4: secvența.
5: Am inițiat deja secvența de căutare cu subiect istoria iaurtului. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Suntem gata.
5: Cuvântul iaurt vine din limba turcă. Cuvântul turc yoghurmak, având semnificația de a îngroșa. Cuvântul iaurt sau yogurt este utilizat în mod curent atât în America de Nord cât și în Europa, fiind versiunea modernă a laptelui prins de altădată. Iaurtul nu este o descoperire a secolului nostru, ci el a fost folosit cu mii de ani în urmă de către popoarele Orientului Mijlociu, pentru care constituia un aliment de bază. Efectele sale benefice în vindecarea diverselor boli intestinale au fost repede cunoscute și astăzi mai mult de 30% din populația globului consumă iaurt în mod regulat, fiind un aliment foarte apreciat pentru gustul său.
4: Aha! Deci iaurtul este versiunea modernă a laptelui prins de altă dată. Stai, gata, am notat.
3: Unde a fost consumat pentru prima dată?
5: Bici, Iți, iaurtul este originar din Bulgaria, țară unde numărul de bătrâni centenari este foarte ridicat. La începutul secolului trecut, Metznikov, un colaborator al lui Pasteur, a descoperit cei doi fermenți lactici utilizați pentru fabricarea iaurtului, Streptococcus thermophilus și Thermobacterium bulgaricus. Coagularea laptelui a fost desigur descoperită absolut din întâmplare. În foarte multe țări, ca Grecia, Turcia, Mongolia sau India, consumarea iaurtului face parte din tradiție. Dar începând cu anii 20 ai secolului al 20-lea, iaurtul se răspândește și în Europa Occidentală.
4: Și în India?
5: Da, Biții, și în India. Se pare că există în nordul Indiei, în orașul sfânt Benares, o castă privilegiată de lăptari numiți Yadav. Sunt oameni puternici, înalți și se hrănesc aproape numai cu produsele pe care le comercializează. Acești păstrători ai unui meșteșug foarte vechi cred că laptele și produsele derivate, în special iaurtul, sunt alimente divine, înzestrate cu mare har, deoarece sunt dătătoare de sănătate, forță și vitalitate. De altfel, credința în virtuțile laptelui fermentat există încă din timpuri străvechi în rândul popoarelor Asiei Centrale. Da.
3: Zimi, ce înseamnă bătrân centenar?
5: Sunt oameni care au depășit vârsta de 100 de ani. Asta înseamnă de fapt centenar. 100 de ani.
4: Și au trăit atât de mult datorită faptului că au mâncat iaurt?
5: Da, Biții, Longevitatea lor se pare că se datorează și consumului de iaurt. Iaurtul poate fi mâncat ca atare, amestecat cu cereale sau ca supliment pentru sosuri. Pe piață există foarte multe sortimente de iaurturi. Alături de cel tradițional, putem găsi iaurturi degresate, tot mai mult întâlnite în ultimii ani. În orice caz, pot să vă spun că iaurtul este un aliment foarte sănătos și vă recomand să-l consumați cât puteți de des.
3: Așa vom face, Zimi!
5: Acum eu mă voi retrage pentru reîncărcarea acumulatorilor.
4: Ce viață scurtă au acumulatorii tăi, Zimi, tot!
3: Poate că ar fi bine să le dai niște iaurt!
5: Năzdrăvanilor, știți foarte bine că nu se poate așa ceva. În regulă, oricum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun, la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
4: La revedere, Zimi Tot!
2: Vitamine, sănătate. În iaurt găsește toate. Bea iaurt sau lapte gros. Să crești bine, sănătos!

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Hey-ho!
1: Sunt Spark. Activez puterea bunătății când las albinele să se bucure de nectarul florilor.
2: Școală de supereroi, itibiții!

0: ce poate fi mai frumos?
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: Ea.

0: 15 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
3: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: De minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Ici, bună, Bici. Eu sunt Carina din Cluj și vreau să vă spun gluma mea. Michael și Jenny, doi copii, se întâlnesc în parc. Jenny spune lui Michael: cunosc un om cu un picior de lemn pe nume Smith. Michael întreabă: dar cum îl cheamă pe celălalt picior? Pa!
2: Eu sunt Daria Lunescu și gluma mea este: de ce lui SpongeBob îi place să spele vasele? Că este un burete.
3: Eu sunt Sara din București, am 7 ani și vreau să vă prezint o glumă haioasă. Cum face rața Itzy Bitzy pe limba lui Donald?

0: jocurile Itzy Bitzy.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Eu sunt Ștefi și eu de obicei mă joc jocuri inventate cu frățiorul meu. Cum ar fi patina curcubeu, în care trebuie să spui culorile curcubeului cât de repede poți și să adaugi patina în față. Sau Johnson Gero, care este un joc ca spionii și noi trebuie să vedem câte mașini albe, negre și roșii sunt.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itzy Bitzy!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: LogiSchool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: De ce sunt atât de importanți copacii?
7: Copacii sunt foarte importanți pentru

0: chiar automat. Hârtia, pânză, carton, fibrele copacilor și ele se pun în tot felul de materiale.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itty Bitty învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itty Bitty la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ittybitty.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Vreau să vă spun o glumă. Cum se numesc pastele răcite? Paste apciu.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doi frați se cazează la etajul 100 la un hotel. Pentru că liftul e stricat, încep ei să meargă pe scări. Au ajuns la etajul 50. Fratele lui Bulbuit spune: Am, las că-ți spui când ajungem sus, spune celălalt. Au ajuns în sfârșit sus. Am uitat cheile jos. No, acum merg jos. Au ajuns la etajul 50. Tu, las că-mi zici când ajungem jos. Și au ajuns jos. Tu, nu știi de glumă, pentru că era o glumă.
3: Bună, Iți, bună, Biți. Gluma mea este așa. Bună, mergem la magazin. Domnul de la magazin îi spune: dacă iei 3 pahare, al treilea este gratis. Ok, îl iau numai pe al treilea.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Emisiune înregistrată. Star la distracție.
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Se mai tane na na. E emisiune. Toată lumea e mișcă.
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi, normal, o activăm împreună pentru că aduc în atenția ta o provocare pe care tu o cunoști, despre care tu știi exact cum funcționează, pentru că numele ei este Bătălia Ta-na-na. Și deci asta înseamnă că vei avea de ales dintre două lucruri, da? O să-ți spun două lucruri și tu te gândești bine, băi, ce aș alege eu? Ei bine, îmi spui și mie apoi ce alegi la 0725 300 700, iar eu îți înregistrez votul și vedem la sfârșit cine câștigă. Și în funcție de cine câștigă, eu va trebui să fac acel lucru în această seară, să-ți zic după aceea cum a mers. Dar hai să vezi ce te va trebui astăzi să alegi. Și anume, astăzi la Bătălia Ta-na-na mă întrebam, pentru că noi am mai vorbit despre o creastă de spumă, am vorbit de antene din spumă, dar știți ce mască de spumă nu ne-am gândit noi să facem? Eh? Știți? Nu știți? Păi spuma pentru nas, pentru un nas de vrăjitoare, bineînțeles. Și spuma pe bărbie pentru o barbă veritabilă, pentru care și Moș Crăciun, dacă s-ar uita la ea, ar zice, băi, stai așa, că parcă e mai frumoasă decât barba mea. Așa că te întreb astăzi la Bătălia Ta-na-na, ce alegi tu? Spuma pe nas pentru nasul de vrăjitoare sau spuma pe bărbie pentru o barbă veritabilă? Hai să-mi spui și mie ce alegi la 0725 300 700. Îmi spui și de ce, bineînțeles. Și nu uita că ai voie să alegi un singur lucru. Așa că te aștept să vedem cine învinge astăzi la Bătălia Ta-na-na. Spuma pe nas sau spuma pe bărbie?

0: așa pentru puțină energie aici la început de Itsy Bitsy Party, dar acum e rândul tău să aduci energie la Itsy Bitsy Party și să activăm și superputerea bucuriei, bineînțeles, nu? Cu bătălia ta, nana! Îți ziceam că astăzi trebuie să alegi dintre spuma pe nas, adică masca de spumă, da, de la băiță. Facem o mască de spumă, dar unde o punem spuma? Pe nas, pentru nasul de vrăjitoare sau pe bărbie ca să ne facem o barbă veritabilă? Asta te întrebam eu pe tine și tu îmi spui la 0725 300 700 ce ai ales și de ce ai ales așa, că eu trebuie să notez, că doar e bătălie, fac lista, adică am aici listă, în stânga spuma pe nas, în dreapta spuma pe bărbie, ia să vedem voturile tale.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ivana, am 9 ani și din ce mi-ai spus tu, eu voi alege nasul, spuma de ras pentru un nas de vrăjitoare, deoarece aș vrea să fie și vrăjitoarele mai frumoase, pentru că ele sunt foarte urâte. Pa, Digi Dodi, ne putem juca statuile muzicale pe Golden Head de la Huntrix?
0: Da! Abia altfel să ne și jucăm. Bineînțeles că am pregătit pentru voi și joacă astăzi, dar ce credeți? Că bătălia ta, nana, nu este suficientă, trebuie să mai fac și eu niște puncte, nu-i așa? Între timp, până pregătesc eu și piesa Golden, ca așa ai zis, nu? Să jucăm pe Golden, statuile muzicale, și până pregătesc și vreo 2-3 idei de statui, te aștept pe tine la 0725 300 700 să-mi spui ce mască de spumă alegi tu să-ți faci la băiță. Spumă pe nas pentru nas de vrăjitoare sau spumă pe bărbie pentru o barbă veritabilă, pufoasă și incredibilă? Hai, gândește-te și zi-mi, că eu mă gândesc la statui, nu? Fiecare cu treaba lui!
2: Itsy Bitsy Party cu Didi Dodi. Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.

0: intrat. Mă bucur că putem asculta și piesele noastre favorite. Vine imediat și Golden împreună cu statuile muzicale. Dar înainte de toate, să ne întoarcem puțin cu atenția la bătălia ta, Nana. Ia zi, ce mască de spumă alegi tu la băiță? Ia... Îmi și imaginez pe cuvânt. Spuma pe nas, cu nasul acela de vrăjitoare, știi? Adică așa îmi imaginez. Ați văzut ce zicea prietena de dinainte? Că zicea că ar alege spuma pe nas ca să facă un nas frumos de vrăjitoare, să fie și vrăjitoarele frumoase. E, uite, este o idee. Dar poate alegi spuma pe bărbie pentru a-ți face o barbă de Moș Crăciun. Cine știe? Hai să vedem.
1: Bună!
0: Bună!
1: Eu sunt Sara din Popeșle, Ordeni. Am aproape 10 ani și eu votez pentru barba lui Moș Crăciun pentru că îmi place de Moș Crăciun, fiindcă ne aduce cadouri.
0: Măi, și mie îmi place de asta, așa că nu ziceam neapărat că trebuie să fie o barbă de Moș Crăciun. Poate să fie barba unui pitic din albă ca zăpada. Nu trebuie să limităm neapărat pe Moș Crăciun, dar dacă tu vrei barbă care se asemene cu cea a moșului, să știi că e drăguț, că și mie mi-ar plăcea. Ia să mai auzim.
1: Bună, Didi, tati, eu sunt Teca, am 5 ani, sunt din București. Și vreau să zic că eu votez pentru barba lui Moș Crăciun, pentru că Moș Crăciun mi-a dus o coroniță.
0: Ce drăguț! Deci, uite, vezi, moșul când ne aduce cadouri este foarte iubit, bineînțeles, și atunci normal că alegem să ne facem bărbiță ca a lui. Nu știu, eu încă nu știu ce vreau, recunosc, nu știu dacă vreau nasul de vrăjitoare din spumiță, dacă vreau o barbă pe bune, pe bărbia mea, tot din spumiță. Nu știu, dar aici intervii și tu, că bătălia ta, Nana, tu decizi cine o câștigă. Ia zi, masca de spumă pe care o alegem la băiță? Spuma pe nas? Pentru nas de vrăjitoare sau spuma pe bărbie pentru barba veritabilă. Hai, mai ascultăm o melodie și apoi ușor ne pregătim și de statui, așa că fii pe fază că acum ne cântă inima. Inima Sabinei Barbu, bineînțeles, ia ascultă aici.

0: mască de spumă alegem la băiță, spuma pe nas pentru un nas de vrăjitoare sau pe bărbie pentru o barbă adevărată. Ia-ți auzim!
1: Bună, iubiții! Eu sunt Marta Rahău din Sibiu și vreau să... Eu aleg barba de... din spumă de la... Moș Crăciun.
0: Dar de ce?
1: Ca Moș Crăciun, dar vreau să Moș Crăciun ca să nu se supere. Și vreau să pui muzica Golden de la Huntrix.
0: Exact, exact ce ziceam. Mulțumesc pentru sugestie. Vine imediat și Golden. Am zis că ne jucăm statuile muzicale. N-am să uit, am pregătit-o deja. Ce crezi, m-am pregătit și cu statuile mele ciudățele. Lasă că zic, că zic eu după aia. Dar înainte, hai să vedem. Dar de, stai că am o întrebare pentru tine. De ce ziceai să nu se supere moșul? Cum să se supere Moș Crăciun că vrem barbă ca a lui? Bineînțeles că o să se bucure dacă aude așa ceva, nu? Hai să vedem. Dar poate să fie și altfel de barbă. Ți-am zis, poate să fie barba unui pitic, poate să fie o barbă de pirat. Cine știe, poți să-ți alegi orice fel de barbă vrei. Dar ce alegi de fapt? Barba, spuma pe bărbie pentru barbă sau spuma pe nas pentru vrăjitoare? Ia să vedem.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași.
0: Bună!
2: Am 5 ani.
0: Mult înainte.
2: Și ce aleg eu? Eu aleg barbă de Moș Crăciun. Așa. Pentru că am încercat.
0: Și cum a ieșit?
2: Dar mi-a făcut scurtă barba, dar...
0: A, bun!
2: Data viitoare, când o să mai fac băiță, o să-mi fac mai lungă barba. Pa, pa!
0: Ce tare! Să-mi zici și mie dacă funcționează, să o facem lungă așa cum i-aș face o lungă, lungă, tare de tot așa și să mă cocoșez de la ea. Sunt curioasă dacă funcționează, dar hai să vedem cine iese în seara asta la bătălia ta, Nana, că v-am zis, orice iese astăzi câștigător, eu va trebui să încerc să fac ori nasul de vrăjitoare din spuma pe nas, ori barba pe bune din spuma pe bărbie. Dar vom vedea. Acum avem altă treabă, prieteni. Vă invit la o rundă de statuile muzicale și așa cum bine știți, regulile sunt: atunci cât muzica va cânta, tu va trebui să dansezi, să te simți bine, dar dacă eu spun stop la muzică, ei bine, nu te mai miști. Ce-ți facem? Să dansăm, deci! Poți să și cânt, să știi, chiar dacă nu te aud. Eu te aud așa în sufletul meu. Așa, așa, hai și tu! Uite, na, poftim. Asta a fost de probă, ce faci? Te-ai încurcat deja? Vezi că vine acum statuile alea ciudate de care ziceam. Ai grijă! Ai încercat câteva statui diferite? Așa, bine, hai, pregătește-te! Dansă! Ora! Ora! Statuia castravetelui murat! Ia să te văd, hai! Cocoșat, acrișor? Ești? Ești cocoșat și acrișor? Hai că mai încerc!

0: calci, mișcă-te, mișcă-te, n-ai voie, ce faci? Statuia flamingo! Adică într-un picior, hai, și cu brațele ca niște aripi. Și acum sufluia. Ai căzut? Ai căzut! Bravo, bine! E bine, îmi place, îmi place! Te-am prins doar la prima, hai, ce să faci? Hai, dansează, nu trișa! Așa, așa, așa! Bun! Statuia dinozaur! Mâini mici în față și față fioroasă. Ia faci așa. Nu faci așa, măi, că statuile nu vorbesc. Uite, vezi, iar te-am păcălit. Am două puncte! Hai, mișcă-te aici, ne le legănăm așa, hai. Ce să faci, trebuie să dansezi. Tu ai ales Golden. Like I'm born to be. Poți să și cânti, să știi că-mi place. Mai tare! Mai tare! Hai să trezim vecinii! Woo! Așa! Sol, sol, sol, sol, sol! Hai, sari cu mine! Sol, sol, sol, sol! Bine! Statuia vrăjitor! Adică o mână în sus, așa ca și când arunc o vrajă. Hai!
1: Abracadabrissima! Să înceapă muzica!

statuia robotului, hai, rigid, așa. Ia fă și o mișcare de robot. Aoo, păi de ce te-ai mișcat, mă, că erai statuie? Bun, eu declar câștigată de mine runda asta. Ce să mai... asta este ce să facem.

0: descurca destul de bine, dar punctele va trebui să-ți găsești cumva să îți iei revanșa, că mi se pare că te-am cam învins la statuile muzicale. Dacă nu e așa, hai, vino la 0725 300 700 și spune-mi.
1: Pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
5: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
8: Sunt 3 sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: pe frecvență, nicio problemă, te anunț eu ce se întâmplă aici. Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Tu asculti Ediții Party și aici avem o mare, mare bătălie, tanana, că ne întrebăm ce mască de spumă alegem noi la băiță. Spumă pe nas pentru un nas de vrăjitoare sau spumă pe bărbie pentru o barbă? Adică, logic, ce puteai altceva să faci din spuma pe bărbie? Hai să vedem ce alegeți și de ce.
1: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Ivana, și am o veste proastă pentru tine.
0: Aoleu!
1: Nu m-ai prins la statuine muzicale, chiar dacă a fost destul de greuț. Aha! Și când ai zis să mă mișc ca un robot, m-am prins din prima că vrei să mă păcălești și nu m-am mișcat. Deci nu m-ai prins. Pa! Te pup! Poate data viitoare mă vei prinde. Pa!
0: Ia uite, mă, ce sunet, sunet din ăla de oi, oi, oi, oi, măi, ce urât. Nicio problemă, Ivana, că data viitoare o să vin cu alte păcăleli și poate, cine știe, o să te păcălesc pe bune. Până te păcălesc pe tine, însă mai strâng niște voturi pentru spumiță, pe nas sau pe bărbie, ia să vedem.
2: Bună, sunt David din București.
0: Bună,
2: am
0: David.
2: 6 ani și eu aleg spumă de barbă pe bărbie.
0: De ce, măi, Davide? A, uite că nu mi-a zis.
3: Bună, sunt mama Tatia și Andreea.
0: Bună!
3: Și, și botez scumă pe nas, scumă pe nas.
0: Aha, ce drăguț! Scumă pe nas, ole, ole, ole. Nu mai știu cum se zice, dar parcă așa era, nu? Ole, ole. Hai că nu suntem aici pe stadion și la bătălia ta, nana. Eu știu că ne încinge așa, ne animă, ne dă așa zgândărici, cum s-ar zice. Dar trebuie totuși să votăm, că eu la sfârșit v-am zis, va trebui să încerc. Ori spuma pe nas pentru nasul de vrăjitoare, ori spuma pe bărbie pentru o barbă pe bune, de veritabilă. Dar ia zi, tu ce alegi? Ce mască de spumă alegi la băiță? 0725 300 700. Și vedem și unde merge votul tău. Între timp ascultăm What Makes You Beautiful.

0: și mă apucă, na, ce să fac, cânt și eu, pe unde apuc, vorba aia. Acum cânt alături de tine aici la Itzy Bitzy Party, odată pentru că te-am prins mai devreme la statuile muzicale, așa-mi place mie să cred, și din al doilea motiv, pentru că mi-ai trimis votul tău pentru masca de spumă aleasă la băiță, cea pe nas sau pe bărbie, acum nu știu, hai să te ascult, să vedem ce ai ales, ca să notez.
1: Bună, DJ Tot, eu sunt Luca.
0: Bună!
1: Și am 5 ani și eu votez dintre barba cu de moșii și cu
0: spuma pe nas, da, nasul de
1: vrăjită. Și cu spumă eu o să aleg barba cu spumă. Te pup.
0: Te pup și eu, Luca, dar nu mi-ai zis de ce ai ales tu așa. Hai, întoarce-te și povestește-mi. De ce alegi tu? Ce alegi?
2: Bună, Super Zăpă!
0: Ha, gogoasă!
2: Eu sunt Ioana.
0: Bună!
2: Și astăzi aleg spuma de vrăjitoare.
0: Așa.
2: Pentru că aș vrea și eu să am un nas de vrăjitoare. Pa, Super Zăpă! Pupiște clipici! Bună, Super Zăpă! Eu sunt sora Ioanei Mara.
0: Așa.
2: Și eu aș vota azi pentru spuma de Moș Crăciun, pentru că barba lui Moș Crăciun și spuma e foarte mare ca o pisicuță. Pa, și te-aș ruga dacă se poate să facem statuile muzicale pe Dai Dai de la Shakira.
0: Și să
2: ne jucăm statuile muzicale pe Ice Drinking.
0: O să ne mai jucăm și cu altă ocazie statuile muzicale. Acum nu știu cât e ora, dar uite, o să ne spună lupul. Dar eu cred că e ora să ne mai gândim la unde mergem.

0: Happy Bitsy Party!
1: Da, da, asculti-ți Bitsy Party, eu sunt DJ Dodi, supererol care activează puterea bucuriei și te întrebam ce mască de spumă alegi tu la băiță, spuma pe nas pentru nas de vrăjitoare sau pe bărbie pentru a-ți face barbă. Și Arina ne zice așa, bună DJ Dodi, eu sunt Arina din București, am 11 ani și cred că cel mai bine ar fi masca pentru barbă. Au, stai așa să notez. Stai așa. Gata, am notat. Așa, deoarece atunci când o să am barbă, mă voi deghiza într-un maestru Kung Fu. Pa! Eu v-am citit acum normal, dar trebuia să zic așa. Deoarece când o să am barbă, mă voi deghiza într-un maestru Kung Fu. Așa trebuia să citesc. Mulțumesc, Arina, gata, de notat, am notat. Tu vrei barbă, ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Luca, am 7 ani și eu votez pentru bărbut barba cu Moș Crăciun, pentru că ar fi amuzant și mie îmi place de Moș Crăciun și îmi place că ne aduce multe cadouri și că este foarte amuzant. Da, și poți să fii dai-dai?
1: Dar a fost dai-dai, deci ți-am luat înainte. Ha-ha, am un punct. Hai să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emilia, am 7 ani și sunt din București. Și eu nu vreau o mască nici pe bărbie, nici pe nas. Vreau o mască pe toată fața, cu fățucă de coala, care să-mi protejeze fața și să se ducă prin tot corpul, ca să-mi protejeze tot corpul. Pa, DJ Dodi!
1: Wow, deci asta e cea mai tare chestie. Dar acum eu ce mă fac? Stai puțin, ce mă fac? Pentru că eu trebuie să notez aici un vot de spumă ori pe nas, ori pe bărbie. Și tu ai zis că nu vrei niciuna, nici alta, că vrei pe toată fața. Nu știu ce să mă fac, dar lasă că mă gândesc eu ce să fac. Oricum, imediat o să vă spun și câte voturi are care categorie, că nu pot să divulg așa secretul. Trebuie să vă spun la sfârșit cine câștigă bătălia ta, Nana. Dar bineînțeles că înainte vă mai las să fierbeți puțin și ascultăm. O, de ați ghicit, ascultăm Tippy Toes aici la Itsy Bitsy Party.

0: vedem unde duce bătălia noastră, ta-la-na, pentru că în seara asta alegem o mască de spumă pentru băiță. Dar unde o alegem, unde alegem să ne facem? Pe nas, pentru nasul de vrăjitoare? Sau pe bărbie pentru o barbă? Și uite, sora mai mică Emilie a lăsat și ea un mesaj. Ia să-l ascultăm.
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Mirabela din București. Am 5 ani și masca mea vreau să fie pe ochi de pisică și să fie cu urechiușă de pisică și față de pisică.
0: E, uite, o idee bună! Te pup și pe tine și pe sora ta. Dar să știți așa, deci voi nu prea m-ați ajutat, că n-am primit voturi pentru spumă pe bărbie sau pe nas. Imediat o să vă zic și cine câștigă, dar vreau să rămâneți cu ideea asta de la sfârșit. Exact, nu contează unde facem masca noastră de spumă. Important este doar să ne distrăm. Da, chiar și la băiță, facem petrecere acolo la băiță și ne umplem cadra de spumă și, de ce nu, ne facem din când în când și câte o mască. Uite, exact cum a zis sora mai mică a Emiliei, Mirabela, am înțeles bine, da? Așa, ori că ne facem toată masca pe față, ori că ne facem doar un nas, ori că facem cornițe, nu contează. Hai să ne distrăm puțin chiar și la băiță, pentru că orice moment poate fi un prilej în care activăm superputerea bucuriei. Și pentru că a venit momentul mult așteptat, să vă spun cine este câștigător în seara asta. Dacă ai votat pentru barba veritabilă în cazul acesta, felicitări! Spuma pe bărbie a câștigat. Asta înseamnă că eu în această seară va trebui să fac fix asta, să vedem cum iese. Pentru asta există bătălia Tarana, să mă puneți pe mine în situații caragioase. Glumesc, bineînțeles. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre. Sunteți minunați și m-am distrat foarte, foarte tare alături de voi. Vă las cu o ultimă melodie care, bineînțeles, că se numește Baloane de Sărbători.

0: S-a terminat Kitty Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
3: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitsy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitsy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitsy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Vine noaptea pe la Gene și îl cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Povestea veveriței aiurite, de Adriana Mitu. A fost odată o veveriță care era tare aiurită și mereu uita pe unde și-a pus ghindele, crenguțele, ba chiar și coada și-o pierdea uneori. Veverița noastră, pe nume Zănatica, era mereu cu capul în nor și uita ce făcea. Ea făcea parte dintr-o familie mare de veverițe, care locuia undeva într-o pădure. În familia ei, toate lucrurile erau foarte bine organizate, fiecare știa ce avea de făcut. Veverițele se trezeau dis de dimineață și începeau să adune crenguțe pentru ascunzișul lor. După ce terminau de făcut lucrul acesta, se apucau de adunat ghinde pentru a le pune la păstrare când vine iarna să aibă de toate. La fel cum și noi oamenii punem murături în borcane. Familia de veverițe robotea toată ziua, de dimineața până seara, pădurea răsunând de foșnetul lor printre crengile copacilor. Doar Zănatica avea alt ritm decât ceilalți. Se trezea de dimineață, se spăla pe față cu rouă și imediat ce se trezea începea să se agite.
4: Azi ce aveam de făcut? Aveam să strâng crenguțe. Sau să le aranjez în scorburi. Sau să le strâng ghinde. Ori să curăț scorburile de insecte. Sau poate să aranjez ghindele în pivnița copacului? Uite! Ce fluture frumos! Dar oare de unde a fi venit? Dar de ce ori zbura fluturii? Noi de ce nu zburăm? Dar sunt unele veverițe care zboară, dar noi nu!
3: Nici bine nu se trezise și mintea ei era un talmeș balmeș de gânduri. O strigă o altă veveriță.
4: Ce? Ghinde? Ce ghinde? Aoleu, eram la fluturi. Ba nu, nu eram la fluturi. Oh, da! Ghindele! Acum vin!
3: Zise Zănatica urlând din toți rărunchii ei de veveriță. Zănatica plecă spre locul unde se ținea adunarea de dimineață. Însă pe drum văzu un fluture tare frumos și începu să-l alerge. Iar într-un târziu îl pierdu din vedere. Când privi spre cer, realiză că era deja trecut de prânz. Se întoarse în grabă în poiană, unde toată lumea își făcea treabă. Se apucă și ea să strângă crenguțe uscate pentru vizuin. Strânse una, două, trei, când se auzi un zgomot care venea de undeva din dreapta pinului cel bătrân.
4: Dar asta ce mai fi?
3: Se întrebă Zănatica. Lăsă crenguțele jos și plecă să-l cerceteze. Era un arici care își făcuse casă într-un tufiș. Veverița îl salută și îl întrebă de vorbă. Ariciul o salută politicos și își văzu de treabă. Se pare că era tare ocupat. Zănatica plecă de lângă tufiș și se întoarse la treabă. Dar care era treaba ei?
4: Ce făceam înainte să aud ariciul? Haide, Zănatico, amintește-ți! Era ceva cu ghinde? Sau cu insecte? Sau cu crenguțe? Da, crenguțe! Adunăm crenguțe!
3: Zănatica se reapucă de adunat crenguțe. Strânse una, două, trei, patru, cinci, când, ce să vezi, un bondar se așeză pe nasul ei. Veverița încrucișă ochii și-l privi. Începu să dea din nas pentru a-l scutura și într-un final strănută.
4: Apciu!
3: Și când strănută, toate crenguțele adunate se împrăștiară peste tot în jurul ei și iar trebuie să o ia de la capăt. Doar că aproape se întuneca și era vremea ca veverițele să se întoarcă în scorburile lor. Zănatica era tare mâhnită pentru că nu reușise să strângă decât câteva crenguțe. Același lucru se întâmplase și cu o seară înainte și acum două seri și acum trei seri. Zănatica se așeză pe rădăcina unui copac și începu să suspine, iar apoi să plângă. Ariciul, care își terminase căsuța și se așezase confortabil pe un mușchi de copac, la umbra unei ciuperci, auzi un bocet de jale nu departe de casa lui. Ieși să vadă ce se întâmplă și o recunoscu pe veverița de mai devreme.
5: Ce faci tu aici, dragă prietenă?
3: O întreba ariciul, apropiindu-se cu pași mărunți de veveriță.
5: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine de ești așa tristă?
4: Cu mine nimic. De fapt, totul. Mereu, pentru niciodată nu reușesc să strâng nimic.
5: Aha, înțeleg, înțeleg. Cred că ești tare tristă când nu reușești să faci ce ți-ai propus. Așa e, măi?
3: Spuse ariciul, așezându-se lângă ea pe rădăcina copacului.
4: Da, sunt foarte, foarte tristă. Toate veveritele pot să strângă, dar eu nu pot. Eu nu reușesc să strâng nimic.
3: Se tângui Zănatica cu atâta tristețe în glas de ți rupea inima ascultând-o.
5: Aud că ești foarte tristă pentru că nu reușești să strângi la fel de multe crenguțe ca suratele tale. Am înțeles bine?
4: Da, ariciule. Așa este.
5: Dar ce faci tu de nu reușești să strângi crenguțe sau ghinde?
4: Eu nimic. Mă trezesc de dimineață și mă apuc de treabă, dar nu reușesc să le strâng.
5: Aha, înțeleg. Și azi te-ai trezit, te-ai apucat de treabă și apoi ce s-a întâmplat?
4: Am văzut un fluture foarte frumos pe care l-am alergat. Dar m-am întors la treabă după prânz. Doar că te-am auzit pe tine făcând zgomot în tufiș și apoi un bondar s-a așezat pe nasul meu. Și apoi, puf, s-a făcut noapte.
5: Din ce aud, mintea ți-a fugit la alte lucruri din jurul tău și nu te-ai mai concentrat să termin treaba.
4: Da, așa-i. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta până acum. Mereu mi se întâmplă să-mi fugă mintea prin alte locuri și să uit ce aveam de făcut. Dar sunt atât de multe lucruri interesante în jurul meu, cum aș putea să mă concentrez?
5: Vezi tu, mintea e la fel ca bondarul de pe nasul tău. Ea zboară prin diferite locuri și se așează acolo unde îi se pare mai interesant. Dar fiecare are nevoie să-și controleze bondarul să nu zboare aiurea, zăpăcit peste tot pe unde vede. Adică să ne dresăm bondarul propriu.
4: Să ne dresăm bondarul? Gata! Știu ce am de făcut! Mulțumesc din suflet, ariciule!
3: Și Zănatica se ridică țuști de pe rădăcina copacului. Îl îmbrățișă de la distanță pe arici, căci acesta avea țepi și nu-i tocmai plăcut să îmbrățișezi un arici. Apoi veverița plecă grăbită spre casa ei. Ariciul se minună de purtarea veveriței, însă își dădu seama că ceva tare important se întâmplase pentru ea. A doua zi, dis de dimineață, veverița se trezi foarte hotărâtă.
4: Bondarule! Astăzi o să strâng multe crenguțe! Ai auzit?
3: Vorbea Zănatica cu propriei minte și se apucă de treabă. Începu cu strânsul ghindelor și când zări un fluture vrut să se ia după el, însă și-a mintit cuvintele ariciului și își dădu seama că mintea sa iar zboară cum voia ea. Așa că lăsă fluturele să-și continue zborul și reveni la treabă. După ce termină de strâns ghindele, se relaxă puțin la prânz, stând liniștită pe o frunză de arțar. Nu mai stătuse de mult timp liniștită. Era așa de bine. Ascultă foșnetul frunzelor și zumzăitul insectelor, simți cum vântul îi mângâie blana, simți mirosul florilor și atingerea umedă a pământului. Câte lucruri frumoase erau în jurul ei! Văzu verdele frunzelor și florile colorate și stând așa simți cum liniștea o pătrunde pe dinăuntru și mintea îi se liniștește. Aproape că abia îi mai șopteau gândurile. După pauză începu să adune crenguțe, apoi curăță scorburile de insecte și la final duse ghindele în pivnița copacului. Termină înainte să se însereze și parcă nu-i venea a crede cât a făcut. Alergă spre casa ariciului și îl găsi pe acesta muțăind sub ciuperca sa.
4: Ariciule! L-am dresat! Mi-am dresat bondarul!
3: Ariciul sări nedumerit de ce se întâmplă. Când se dezmetici, se bucură să audă că prietena sa reușise și că ceea ce îi spusese o ajutase. Din ziua aceea, Zănatica și ariciul rămaseră buni prieteni. Iar Zănatica se hotărâ să fie mereu atentă pe unde-i zboară mintea și să ducă la capăt ceea ce începuse. Ai ascultat povestea veveriței aiurite de Adriana Mitu.
6: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și-am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți părim, oameni buni să devenim. Amin.

0: 宝，我有有，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

everybody good?